God morgon och välkommen att lyssna till en morgonandakt här ifrån Pingstkyrkan, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Jag hoppas att du har vaknat till ordentligt nu när du fick lyssna till barnkören här som sjöng "Jag går på livets väg". Livets väg som vi alla går på. En del kanske snarare springer och har en känsla av att livet är en tävling. Men det är det inte, skulle jag vilja hävda. Idag och imorgon så vill jag dela med mig av några tankar kring vad som kan möta oss på livets väg. Barnkören sjöng att där kan allting hända, och så är det verkligen. Och om du har varit med några år så vet du att så är det. Jag kommer att läsa ett flertal bibelverser, något lite längre stycke också kanske. Och jag kommer att ta avstamp i de här två andakterna utifrån olika vägmärken som vi kan tänkas möta på livets väg. Men först av allt, ska man ut och resa, då behöver man ju en karta. Och för mig som kristen och troende så är ju Bibeln min bästa kartbok. Psalm 119 skriver att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i Ordspråksboken står det, räkna med Herren på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Det var kartboken, och så har vi en fantastisk vägvisare och guide i den helige anden. När Jesus lovade att den helige anden skulle komma så sa han att den helige anden vill påminna er om allt som jag har sagt. Så helige ande är en viktig hjälpare. Vi har ju också löftet ifrån psalm 23, den välkända herdesalmen. Herren är min herde och han vill leda mig på rätta vägar. Nu kommer vi till den första vägskylten. Det är ett varningsmärke, en trekantig, du känner igen den, med röd kant och gul botten. Och det är ett svart kors på den, eller kryss rättare sagt. Det är alltså, här ska du vara uppmärksam, för här kommer det en korsning. Här gäller det att välja rätt väg. Och där som sagt, vad har vi löftet ifrån psalm 23? Att Herren leder mig på rätta vägar. I en korsning gäller det också att se upp för sina medtrafikanter. Det kan komma människor från olika håll. Se upp så att du inte krockar eller orsakar en krock. Vi vet att Gud såg att vi människor behöver varandra. När han hade skapat världen och skapat den första människan, då levde människan i total harmoni med Gud, men ändå såg Gud att det var inte gott att den första människan var ensam. Vi behöver varandra, men vi blev också ganska snabbt varse om att det här med att hålla sams och hålla goda relationer, det är inte så lätt. Och här behöver vi också Guds hjälp. I Romarbrevet 12 finns en lång rad med uppmaningar kring hur vi ska vara mot varandra. Jag väljer att läsa en vers som är lite på sluttampen av alla uppmaningar. I vers 18 står det, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och vi har ju såklart också Jesu ord ifrån Bergspredikan. Det som är allmänt känt som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det var något att tänka på när vi kommer till en vägkorsning. Då tänker jag mig att vi väljer väg, vi undviker krockar och vi kör vidare och tar hänsyn till våra medtrafikanter. Strax dyker det upp en ny skylt. Den är också röd och gul.
kan vara trekantig eller rektangulär. Ofta ser vi siluetten av barn. Och ofta står det också texten "se upp, lekande barn". Här gäller det att sänka farten. Den här skylten påminner oss om att barnen är viktiga. Barnen var viktiga för Jesus. Och här vill jag läsa ett för många känt stycke ifrån Markus evangeliet, kapitel 10. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så om du vill likna Jesus på din livsväg, så be för och välsigna barnen. Jesus uppmanar oss också att ta barnen till föredöme. Och då läser jag ifrån Matteus evangelium kapitel 18. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himlen. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte." Vi har alltså mycket att lära av barnen. Ta dem till föredöme. Ibland tänker jag att vi vuxna gör tron och bönen mer komplicerad än vad den är. Barn har ofta ett självklart sätt att närma sig Jesus och prata med honom. Vi ska alldeles strax be tillsammans och sen ska vi lyssna till Camilla Karlsson när hon sjunger "Låt barnen komma till mig". Vi ber. Tack Gud för att du har lovat att vara med på livets väg. Tack för att du finns på alla sidor runt omkring oss. Tack för ditt ord som vill vägleda och hjälpa oss att välja rätt och att vara vänliga och goda mot varandra. Jesus, tack att du välsignar var och en som lyssnar på den här andakten idag. Tack att vi får lägga oss själva och allt vi är och funderar på i dina händer. Amen.

0: Ja, det är fredag och klockan har väl passerat 7:15. Och här i radion så kommer Fer att sända programmet Concord. Det är Carl Olof Gustafsson tidigare som intervjuar människor. Det är program som spelades in för ett antal år sedan men lika aktuella fortfarande.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

välkommen till en resa med goda nyheter. Vi vill presentera för dig att Jesus lever idag och kan förändra ditt liv. Att han är en verklighet på 2000-talet. Vi vill verkligen att du ska fundera över vad Jesus kan göra i ditt liv. Följ med oss och lyssna till två berättelser om vad Jesus betyder. Bland annat får du lyssna till Inga Pagreus. Men först får du lyssna till Hussein Abbasbor. Men innan vi släpper fram de här så låter vi Kjell Samuelsson sjunga Goda nyheter.

Kjell Samuelsson sjöng för oss goda nyheter. Vår första gäst på den här resan, han heter Hussein Abbasbor. Han flydde från sitt hemland Iran. Och här i Sverige fick han inte bara möta ett nytt land, utan han fick även möta Jesus.

Det är största bekymret som jag hade i Iran var att jag var mot iranska regimen, mot det här systemet som finns i Iran. Och jag var i fängelse och sen jag kunde inte tåla deras tortyr och förföljelse och på något sätt det här som

0: Du, var det inte svårt att fly från Iran?
1: Ja, det var svårt faktiskt. Eftersom då jag flydde från fängelse på något sätt. Det är inte direkt att jag skulle hoppa över murar och grejer, utan det är Guds plan var att jag kunde fly från dem. Jag hade inte något pengar, jag hade inte något annat väg att välja. Jag ville till Pakistan, men ändå Herren ville att jag skulle till Dubai.
0: Vad heter nu? Var du en kristen då?
1: Nej, jag var inte kristen faktiskt. Jag var muslim. Men jag var ett muslim som jag var mot dem. De kunde inte acceptera att jag är muslim. Fast jag själv brukade säga att jag är muslim. Men de sa nej, du är inte muslim.
0: Var det för att du var kritisk då?
1: Jag var väldigt kritisk mot dem. Och det här var, det är inte bara jag utan massor med folk som var mot dem. Men ändå, vi var som utpekades av dem eftersom vi, för några gånger jag var i fängelse och så. Det var på något sätt vi var känd i det här lilla staden som vi hade där. Vi bodde där.
0: Så att du var övervakad av polis och så vidare?
1: Ja, det var inte polisen. Då man kallades någonting annat. Det kallades revolutiongarden. Islamistiska revolutionära garden. Okay. Det är något speciellt trupp. Islamistisk trupp där som fortfarande är mot oss eller mot hela världen på något sätt. Det är för islam bara.
0: Och de som de hade ögonen på, då var det inte lätt att leva?
1: Ja, det var väldigt svårt faktiskt. Vi kunde inte röra på oss. Jag kunde inte se någonting som jag själv skulle kunna göra, utan hela tiden de övervakade mig på något sätt. Men det var direkt och indirekt. De ville se att jag skulle se deras makt där.

0: Du sa att du var muslim när du flydde. När blev du kristen?
1: Jag blev kristen för drygt 2 år sedan. Juli 2007 var det.
0: Vad kom det så att du blev kristen då?
1: Det är lite... Om man skulle gå tillbaka till historien... hela tiden. Jag var kritisk mot islam och jag ville se dem... det bästa fasaden från islam. Men ändå... Jo, mer läste jag i islam och jag såg deras beteende. Det stod mer brev. Jag ifrågasatte deras islam på något sätt. Och ja, men jag kunde inte se kristendomen där eftersom det var inte någon liksom som kunde säga till mig att det finns Jesus där. Och i Koranen är stora Jesus jämfört till Mohammed hela tiden. Och det var inte någonting annat än den. Och Gud som övervakade oss på honom. Och det var en Gud som verkligen vi skulle fruktas av honom. Men ändå jag hade ett annat känsla att det finns sanningen någonstans som vi kan inte se. Och det är därför jag kritiserade dem. Och när jag kom till Sverige läste jag för första gången en kristen bok som du skrev av Per Lagerkvist i 12 år sedan när jag läste SFI. Och lite

0: det var inte under SFU utan under gymnasiet tror jag. Då jag kände Jesus inom den här boken. Och jag funderade väldigt mycket på det här. Och sen efter några år jag kände en familj som var kristna och då kom i cellgruppen till dem. Men ändå jag hade massor med olika frågor. Ibland kunde jag se att det finns massor med beteende som är exakt samma beteende som muslimer har. En del jag kunde skilja mellan dem. Men ändå, de både säger att det är Gud. Och sanningen var väldigt svårt att se fortfarande. Jag kunde inte se exakt den här bilden som jag har nu. Eftersom det var... Koranen eller islam är väldigt, väldigt lurig på något sätt. Man kan inte se direkt sanningen genom alla bilder som man kan ta. Och när jag kom till den här cellgruppen och jag läste Bibeln, jämförde mellan beteende och Bibelns ord, då jag förstod riktigt. Vad är kristen? Och det var en dag som vi var på ett läger där i Bjärka-Säby. Då såg jag hela sanningen och Jesus själv verkligen sa till mig och min hustru att det är dagen du kommer till oss, till mig. Jag skyddar er. Vi var väldigt rädda verkligen. Oerhört rädd för det här förföljelsen och det här terroristiska bilder som islamistiska trupper visar sig fortfarande var väldigt stark över oss. Men ändå Jesus var starkare och vi vunnit över det här rädslan. Vi kom till Jesus. Då ändrade hela bilden.
1: Blir livet annorlunda då?
0: Ja, nu är det oerhört annorlunda verkligen. Jag kan inte jämföra mellan nu och dåtiden. Eftersom det här är något annat som aldrig kunde jag tänka mig. Jag visste att det var inte sant där. Det visste jag. Men Bibeln var... Det största grejen som kunde hjälpa oss och se verkligen Guds ord. Att det var bara att älska varandra. Inte frukta. Inte döda varandra. Och Herren är verkligen snäll. Inte den som visade oss under många, många år som en väldigt stor makthavare som bara vill illa folket om man skulle inte ta hans ord.

0: Vad säger dina muslimska vänner nu när du blir kristen då?
1: En del vill inte vill hälsa på mig. Men en del brukar gratulera. Nu är många som kommer till Jesus efter mig. För min familj också. De är väldigt aktiva i kyrkan och tog emot Jesus på ett fantastiskt sätt. När de såg att jag kom till Jesus, så det var ett tecken för dem att Jesus är verkligen sant. Det är han som är sanningen.
0: Så idag är det ingen fundering på det, vilket som är rätt, om det är att vara muslim eller kristen, det funderar du inte på ens en gång?
1: Nej, idag är så oerhört ändrat bilden som jag hade förut. Det har inte det här bilden. Det är något annat verkligen. Jag kan inte beskriva exakt mina känslor, men vad jag kan säga att han är oerhört sant. Han är sanningen verkligen. Vi var byggt ett hus innan dess när jag var muslim som var i falsk namn. Det är precis som man köper ett hus och har en dokument eller någon papper som står på något falsk namn. Och man upptäcker att det är falskt verkligen. Då man har inte ro i ett sånt hus. Man måste byta eller hämta sanningen. Och Jesus var sanningen för mig.

0: evangelistkvartetten var det som sjöng för oss. Guds familj. Och den familjen har även Hussein Abbasbor kommit in i.
1: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.
0: Vår nästa gäst på den här resan, hon har bland annat kallats Guds lilla hjälpreda. Inga Pagreus heter hon och jobbar i Klara kyrka i Stockholm. Det samtal du ska få lyssna till nu är inspelat i Källerys missionskyrka under en tv-spelning för Kanal 10. Men vi tyckte det var så bra så vi ville även att du som radiolyssnare skulle få lyssna till detta.

0: Inga Pagreus, välkommen hit till Källaryds Missionskyrka. Ända ifrån Stockholm har du rest.
1: Ja, det har jag. Mm.
0: Jag har summerat lite om dig. Bor på Kungsholmen. Mm. Varit frälst ungefär halva sitt liv. Ja. Två söner.
1: Ja.
0: Lasse, din livskamrat, dog 2006.
1: Mm. Stämmer.
0: Jobbar som diakon i Klara kyrka.
1: Ja.
0: Har kontakter med samhällets utslagna, lika väl som med kungahuset.
1: Ja.
0: Man kan säga från koja till slott.
1: Ja, det kan man säga. Mm.
0: Tycker om att resa.
1: Ja.
0: Är övertygad om att Gud hör bön.
1: Ja, det är jag. Mm.
0: Jag har några röster om dig här. Mm. Inger alltid positiv och lugn. Stark i sin tro. Inger duktig på att lyfta fram bra egenskaper hos alla. Hon törs säga ifrån på våra personalgrupper. Det dröjer länge innan hon blir arg. Men blir hon arg så blir hon.
1: Okay.
0: Hon är en bra arbetskamrat. Det har Marie Svensson sagt. Inger är en stark person med ett otroligt stort hjärta. Jag skulle önska att fler människor var som hon. Hon är verkligen ett gott kristet föredöme. Kristina Axén Olin, för detta socialborgarråd och finansborgarråd i Stockholm.
1: Ja, det var ju fint sagt.
0: Det var fint sagt.
1: Ja.
0: Du Inga, berätta först lite grann om din uppväxt. Kom du från kristet hem?
1: Nej, det gör jag inte. Jag är uppvuxen i Valda som ligger utanför Göteborg. 2 mil söder om Göteborg. Och jag tror faktiskt inte att det fanns någon bibel i vårt hem. Psalmböcker fanns det. Det är sådana där små fina med tunna blad i. Men som 5-6-åring så kom jag till söndagsskolan. För det tyckte min mamma var väldigt viktigt.
0: Så mamma skickade till söndagsskolan?
1: Ja, det gjorde hon. Och det var ett strängt prästpar där. Marelius hette de. Jag tror nästan att alla i Valda var väldigt rädda för dem. Jag tror han hade nöd för själarna. Men jag märkte ingenting av den här hårdheten hos honom som alla talar om. Utan jag mötte bara kärlek hos det här prästparet. Och Jesus, han verkligen bodde i mitt hjärta som 5-6-åring. Och jag älskade Jesus. Han var min bästa vän. Och det var han ända fram till konfirmationen.
0: När jag konfirmerade. Ända fram till den, sa du?
1: Ja, ända fram till den dagen. Alltså till och med den dagen så sa jag till Jesus att jag ska alltid följa dig. Det var den största dagen i mitt liv som jag då hittills hade upplevt. Men bara några månader senare så stängde jag mitt hjärta.
0: Varför?
1: Jag tyckte han passade inte riktigt in i mitt liv. Jag ville ut och roa mig och... Ja, började röka, dricka, ja, åkte raggabil och då passar inte Jesus, vet du.
0: Det kan man inte tro om det är raggabil, stämmer det?
1: Ja, det stämmer. Det stämmer.
0: Vilken sort var det då?
1: Ja, det var stora, du vet sådana där skev, tror jag. Den stora, ja, långa stora. Mm. Men hela tiden så var det en tomhet i mitt liv. Ett mörker som ingenting kunde fylla. Jag har provat på både det ena och det andra, men... Den här tomheten jagade mig faktiskt.
0: Men du, var kom det så att du började söka Jesus igen då? Det var många år emellan, så att säga.
1: Det tog nästan 15 år. Jag hade flyttat till Stockholm. Jag utbildade mig till mentalskötare på Beckomberga. Jag träffade Lasse. Vi gifte oss. Jag fick 2 pojkar. Och det var då lite det började gnaga i mig när jag tyckte att jag hade allting. Som den här tomheten gjorde sig påmind. Och jag började gråta väldigt mycket. Och min man sa det. Men ska du inte söka upp en präst, tyckte han. Nej, så det finns ingen präst i Stockholm som skulle förstå mig. Men hade jag varit på västkusten, där hade de vetat.
0: Det var skillnad det.
1: Ja, det var faktiskt det också. Det finns en annan sorts djup andlighet på västkusten som jag inte... fan i Stockholm faktiskt. Men när vår äldste pojke Patrik skulle börja kyrkans barntimmar.
0: Ja, varför skickade du dit honom för då? Du hade ju inte brytt om.
1: Ja, men jag hade ju fått det, gått i söndagsskolan. Skulle han få, tyckte jag ju då. Så när jag var på väg med honom till kyrkan så kände jag, här är det. Det är detta jag söker. Men hur ska jag nå det? För du förstår, jag trodde inte det fanns någon väg tillbaka eftersom jag själv hade stängt igen dörren.

0: Men där fanns det en fantastisk barntimmeledare som heter Gulla. Hon såg direkt att jag var en sökare. Så hon började låna mig böcker. Guds ljusblå buss var den första boken jag läste. Och jag kände, sån är han. Men hur ska jag nå honom? Så det blev en lång sökelseperiod. Men den 23 april 1979 så hade jag ett starkt gudsmöte i Sankt Thomas kyrka i Vällingby. Och det var biskop Ingmar Ström som talade. Så jag brukar säga att jag blev frälst när Ingmar Ström talade, men jag kommer inte ihåg vad han sa. Utan det var en otrolig brottningskamp inom mig. För direkt jag kom in i kyrkan och såg en nattvardsprylarna där framme, så kände jag, här är ju nattvard, men vad ska jag göra? Så jag satte fram och tillbaka att jag vill ta nattvarden, men jag kan inte. För någonting måste ske i mitt hjärta. Och vad är det som ska ske i mitt hjärta? Det visste inte jag. Så jag höll på med det här samtalet med mig själv.
1: In i kyrkan alltså?
0: Ja. Och jag hörde inte vad Ingmar Ström sa. Så kom vi över till nattvardsliturgin kan man säga då. Och jag höll på med den här brottningskampen fortfarande. Nästan ända fram till man sjunger O Guds lam, då bestämde jag mig bara, nej, om så alla här i kyrkan tar nattvarden så tänker jag sitta här. Och då var det jag tyst, så att då kunde Gud få säga något också. Så när vi stod upp där så hörde jag Guds röst tydligt 3 gånger säga till mig, du ska gå fram och ta nattvarden. Och jag trodde alla hörde den här rösten. Men jag stapplade fram där vid nattvardsbordet och jag bara sa att ta hand om mig, för nu orkar inte jag mer. Och det var precis som de här 15 åren var borta. Jag hade relationen direkt. Och det var så märkligt, för barntimmeledaren Gulla sa sen, men hur kan du veta allt detta? Du är ju nyfrälst. Men jag hade ju som en skattkista inom mig av allt som jag hade fått uppleva i min barndom. Och när jag stod där på köktrappan, världens lyckligaste människa, så kände jag att nu har jag svaret på vart mina patienter ska gå för att få den här friden, till kyrkan, kände jag. Och började längta efter en kyrka där alla var välkomna. Och jag hittade den inte.
1: Du hittade den inte, sa du?
0: Nej. När jag kom till mitt första kyrkaffär i kyrkan så tänkte jag, jag är 29 år. Nu kommer de att vilja hjälpa mig att växa och mogna min tro. Och jag tänkte det, att de kommer bli jättelyckliga över mig. För jag hade ju fått världens vision. En kyrka där alla var välkomna. Så jag gick till kaffeborden där med min kaffekopp och försökte sätta mig vid borden. Men det var upptaget överallt. Här ska han sitta, här ska hon sitta, sa de. Det fanns ingen plats för mig. Men jag hade haft det starka mötet, så att jag fortsatte att leta efter kyrkan där alla var välkomna.
1: Hittade du den?
0: Ja, det tog några år. Men jag hittade den i Santa Clara kyrka. Men jag försökte nog på en del andra ställen också att skapa det själv, men det gick ju liksom inte. Jag var bland annat kyrkvaktmästare i en kyrka, jättefin församling, och jag var där i 8 år. Och det var mina fördolda år med Gud, brukar jag säga. Jag fick växa väldigt mycket och bli helad. Jag var ganska trasig efter allt jag hade upplevt i min ungdom. Men sen läste jag i kyrkans tidning 89 om Karl-Erik Sahlberg, som hade kommit till Klara kyrka. Han hade också skrivit en bok som heter Budskapets väg. 9 punkter om hur en kyrka ska växa. Och när han beskrev hur han tänkte arbeta runt omkring Sankta Klara kyrka, så sa jag bara till Gud, Gud, låt mig få vara där.
1: Och du hamnade där också?
0: Ja, jag hamnade där. När jag skulle på min första praktik, när jag gick till diakonutbildningen, så kom jag till Klara kyrka. Och Karl-Erik och jag, vi gick ut och åt lunch. Och då hade han samma vision. En kyrka där alla är välkomna.

0: Då om vi backar lite grann. Du sa så här att du upplevde frälsning. Hur förändrade det ditt liv?
1: Totalt. Jag fick helt andra värderingar. Min man, vi har varit gifta i 6 år. Han fick en ny fru. Han kände inte igen mig. Och det gjorde ju inte jag heller, kan jag säga. Men ja, det var ändå en underbar tid. Den mest fantastiska tiden i mitt liv, måste jag säga.
0: Men du, det här med äggklocka då, vad är det för någonting?
1: Äggklocka?
0: Ja.
1: Ja. Jag, vem har sagt det förresten?
0: Ja, jag vet mycket.
1: Du verkar veta väldigt mycket. Ja, jag har något som heter äggklockebön. Jag sätter äggklockan på en kvart varje morgon. Och så ber jag i tungor och ber för människor som jag har en lista på. Och då kan jag hänge mig åt bönen och slipper titta på klockan. Utan det är väldigt bra, som de vill vara med på den här bönen, så ni är välkomna. Det, jag tror den har spritt sig lite.
0: Så äggklockan är bra när man ska be med andra ord?
1: Ja, jag tycker den är jättebra. Mm.
0: Vad betyder bönen för dig då?
1: Ja, den betyder väldigt mycket. Det är ju först en relation med Gud. Och vi ber ju faktiskt 2 timmar i Klara kyrka om dagen. Men jag känner också att den egna bönen är så otroligt viktig. Att börja dagen så. Så jag börjar alltid med bibelläsning och bön innan jag går iväg till kyrkan. Och jag känner det där. Annars är jag inte klädd om jag inte har bett och läst Bibeln. Så det, jag går upp väldigt tidigt, måste jag säga.
0: Då, om jag är välunderrättad så har du även fått med en bön i Silvias bönebok, stämmer det?
1: Ja, 4 stycken faktiskt.
0: 4 stycken?
1: Ja. Jag har bland annat en bön i alla fall som jag känner att som är extra viktig för mig. Som jag fick när jag tänkte på kvinnorna i Klara kyrka. De har ju levt så otroligt trasiga liv. Och jag vet att bönen går någonting om att mitt i förvirringen så kom du, Jesus. Att jag sa bara ditt namn. För förra året så fick jag be med en hel del kvinnor till frälsning. Och jag märkte att när jag fick be frälsningsbönen med dem så hände någonting i deras liv. Jag har ju alltid längtat efter att få be med människor till frälsning och gjort det. Men just förra året så märkte jag att när de här kvinnorna bad frälsningsbönen så hände någonting i deras liv. Inte så att allting blev lätt, men de hade fått ett fokus. Så att även om de rasade omkull, och det gör de ju, det är en lång väg för många av de här kvinnorna att gå när man har levt i droger, så har de ändå fått ett fokus. Upp igen på benen och så vidare med Herren. Så att just den här bönen, då tänkte jag så starkt på dem. För de här kvinnorna är så fantastiska som jag får möta.
0: Du, Inga, du har till och med fått medalj utav kungen, förstår jag?
1: Ja, det har jag faktiskt fått.
0: Mm. Hur kändes det?
1: Ja, det var ju stort. Jag trodde inte det var sant först. Det kom ett brev i brevlådan att jag skulle få konungens medalj i 8:e storleken. Så att jag ringde upp och frågade, är det ett skämt där? Nej, ett ögonblick, sa hon. Jag ska titta på listan här. Nej, du är med, sa hon. Det är sant, sa hon. Så att både Karl-Erik och jag fick det.
0: Hur kändes det?
1: Det var ju väldigt speciellt, det måste jag säga. Jag kände väl också att det var en sanktion att kungaparet, de är nog lite underrättade med vad vi i kyrkan gör. Och en sanktion om att de tycker om vårt arbete. Lite över axeln har vi väl blivit sedda, speciellt i början. Så där, att de tyckte väl att de där dårarna är klara som springer ut och ska hitta alla människor och få dem till kyrkan och få dem frälsta. Så att jag kände att det var ett erkännande av vårt arbete. Så det kändes gott.
0: Du pratar här om att du har blivit kristen. Mm. Löser att man blir kristen alla livets problem?
1: Nej, inte löser, men man får god hjälp i alla fall till att lösa det. Det måste jag säga. Jag tänker ju på människor som jag möter att man får en inriktning. Och jag kände ändå att Gud är med på ett sånt otroligt sätt. Och Gud har lösningar på varje problem. Det gäller bara att se vilken dörr man ska gå in genom, vilken dörr man ska öppna.
0: Du, Inga, berätta lite om ditt arbete i Klara kyrka. Hur ser din arbetsdag ut?
1: Ja, det vet man nästan aldrig. Den börjar ju med en timmesbön då, mellan 8 och 9. Och då är det vi som arbetar i kyrkan. Vi har ju också en lärjungeskola. Det är de som är med. Praktikanter, volontärer. Och det är en väldigt stark bönestund. Vi sjunger lovsånger och vi ber. Och
0: varje dag?
1: Varje vardag. Och indroppade människor, för att våra volontärer, en del kommer från världens alla hörn. Och det är fantastiskt att se och höra böner. Så börjar vi. Och sen har jag en liten stund av administration. Då går våra volontärer och hämtar bröd från olika bagerier. Kokar kaffe som sen ska tas med till plattan klockan 1. Men 10 öppnar kyrkan och sen är det en jämn ström av människor som kommer in. Så lite möten har jag naturligtvis inbokade, men man vet aldrig vem som ska komma. Och vi säger att vi vill be med minst en varje dag, och det kanske vi inte får, men väldigt ofta i alla fall. Och min målsättning är att jag vill i alla fall minst be med en till frälsning varje månad. Och jag har en utmaning till kristna, det är en fråga: när bad du senast med någon till frälsning? Att vi måste ha det med oss, den frågan med oss.
0: Det är en uppmaning från dig.
1: Ja, det är det faktiskt.

0: du jobbar ju i Stockholm, i centrala Stockholm, där det är väldigt många utslagna människor. Hur ser deras liv ut?
1: Det är väldigt trasigt, det måste jag säga. Många är ju hemlösa, drogproblem, prostitution. Och kvinnorna ligger ju väldigt varmt på mitt hjärta. Det har blivit så, kanske mycket sedan jag fick en manlig kollega. Så att han når ju mer männen, vi har delat upp det lite så. Och de här kvinnorna är ju så trasiga. Det är ju övergrepp från väldigt, väldigt tidig ålder. Även hos männen. Nästan alla drogmissbrukare har varit utsatta för sexuella övergrepp.
0: Både kvinnor och män. Nästan alla, sa du?
1: Nästan alla. Mm. Och andra övergrepp. Otaliga fosterhem. Så att människor är otroligt brustna. Men det finns hopp för var och en. Och jag får se det. Och det tar väldigt lång tid när det gäller kvinnor. För att man har svårt att få tillit. Därför att man har varit så övergivna. Och för mig så känner jag att det är väldigt förmån att få bli äldre. Därför att jag får pussa och krama på dem. Och det är sånt som de nästan aldrig har fått uppleva. Så de kommer in, många på dagen faktiskt, för en liten pratstund, en kram, bön. Jag får be för dem väldigt ofta. För de vet att Jesus kan hjälpa.
0: Ser du några förvandlade liv, Inga?
1: Ja, det gör jag. Hela tiden. Och en kille som jag träffade nästan på en gång jag kom till Klara. Jag har varit där i 17 år snart nu. Han heter Sasha. Jag kan säga hans namn för han har gjort en liten filmsnutt som heter Från heroin till Hilton. Han jobbar på Hilton Hotel idag. Och jag träffade honom. Vi hade en stuga ovanför Sergels torg då. Och han kom in där nästan varje dag. Och jag frågade nästan på en gång, vill du ta emot Jesus? Nej, försök inte med mig, sa han. Men han ville bli vän så att vi fick en väldigt stark vänskap. Och sen för ungefär 5 år sedan så sa han att Inga, nu vill jag till det där stället. Och vi har ju ett nätverk. Vi har ett förvandlingshem uppe i Gästrike Hammarby. Så han åkte dit. Inom en vecka så tog han emot Jesus. Han blev andedöpt, fick tungotalet. Det är en väldigt stark nyckel faktiskt. När människor ska bli fria från droger, det är tungotalet. Och sen döpte han sig. Så han brukar säga till mig att Inga, jag visste inte att du hade bättre grejer än mig. Och då syftar han på heroinet, förstår du. Så det var ganska starkt, eller hur?
0: Mm. Ja. Och det var inga biverkningar på det du hade heller?
1: Nej, det är ju inte det. Det är bara mer smak, man vill ha mer. Mm.
0: Du berättade för mig, tror jag, när vi satt hemma vid vårt bord, att ni har haft dopförrättning också, stämmer det?
1: Mm. Vi har döpt 7 stycken i år. Och de flesta är konvertiter då. Folk från Iran. Många där blir frälsta. Vi har en grupp på 70 stycken nu i kyrkan. Men det är så fantastiskt med en av de här kvinnorna som döpte sig. Hon är från Turkiet från början. Hon kom den, tror jag var 10 januari. Och då hade hon jagat mig i 2 veckor för att få bli frälst. Hon ville bli frälsningsbönen. Så är det en sån tid vi kommer i så är det någonting underbart. Där människor letar efter oss för att få bli frälsta. Så att jag fick be med henne där. Och bara ett tag efteråt så döpte hon sig. Nu går hon på vår lärjungeskola och hon växer så det knakar.
0: Du har inget emot när folk jagar dig för att bli frälst?
1: Nej, det är ju fantastiskt. Ja. Så man slipper jaga dem utan de jagar oss. Mm.
0: Men du Inga, du hör ju många berättelser som jag tror att många av oss här skulle inte sova på natten om vi finge höra. Hur orkar du bära de här berättelserna?
1: Ja, men det är mina bönebarn. Så jag ber ju för dem. Jag kan lägga dem i Guds hand. De är mycket tryggare där än i mina tankar. Men visst ber jag för människor. Det kan ju hända att jag har nöd för människor. Om man säger kanske att en människa har kommit mig nära och kommer ofta till kyrkan och så får återfall. Då kan man ju känna och kämpa och har varit med och jagat människor och på stan. Jag är så fruktansvärt vred på drogerna. För det är så mycket mörker i det. Och de flesta drogmissbrukare vet att djävulen han finns. De har mött honom. Så när de möter Jesus så får de möta så mycket kärlek.
0: Så för dem är det inget tvivel om att det finns en ond och en god
1: nej,
0: makt?
1: Nej, det vet de. Mm.

0: Vad har du för visioner framöver då?
1: Ja, jag vill ju ha ett slott för mina kvinnor.
0: Ett slott, det var en stor önskan.
1: Ja, förstår du. Jag tänker att de är som Törnrosa. De sover fortfarande. Och de behöver komma till ett slott och få möta mycket kärlek och få möta Jesus. Och då tänker jag Jesus som en prins som kysser dem så att de får vakna. Men just nu har vi i alla fall fått en litet hus för 3-4 platser. Så vi börjar i alla fall i en koja. Det kanske blir ett slott så småningom, jag tror det. Jag tror vi behöver öva oss också. Det är mycket man ska lära sig. Och i Klara kyrka har vi alltid börjat i det lilla. Vi gör saker och ting på prov. För om man misslyckas med någonting kan man lägga ner det. Men det är ju så också när man möter de här människorna att det inte är så enkelt alla gånger. Så att vi måste öva oss. Och jag vill inte göra några misstag när det gäller de här kvinnorna. För att de får inte bli sårade igen. Och speciellt inte när det gäller Jesus. Så att jag vill att det ska gå ordentligt till.
0: Vad har Klara kyrka för visioner framöver då?
1: Ja, vi vill att människor ska bli frälsta och att de ska få bli lärjungar och själv komma i funktion för Jesus. Så vi säger, minst en idag säger vi så. Ja, alltid blir det ju inte det, men vi längtar efter det.
0: Du hade ju ett bra jobb, förstår jag. Och ändå så blir du diakon, för det här kan inte vara så välavlönat jobb mot vad du hade tidigare. Varför valde du det här jobbet?
1: Ja. Jag kände ju att kyrkan skulle vara det här hemmet. Där alla skulle få känna sig välkomna. Och så var det ju inte inom mentalvården. Jag märkte ju där på människor att de hade väldigt mycket existentiella frågor. När man gick där i korridorerna och de hasade sina, du vet, med hasande steg, medicinpåverkare. Så ibland frågade de mig, Inga, finns Jesus? Och innan jag mötte honom så hade jag inget svar. Jag kunde bara krama om dem. För jag tänkte, det skulle nog Gud göra om han fanns. Men du vet, den dagen när jag mötte Jesus, då visste jag ju att det finns en väg för varje människa. Och där fick man inte tala om Jesus. Jag gjorde ju det ibland ändå, i smyg lite så. Men det var ju uttalat att man inte skulle göra det. Och då kände jag, jag måste få vara i kyrkan och välkomna de förlorade hem. Guds förlorade söner och döttrar. Vi försöker ju i Klara kyrka vara ute så mycket vi kan. Jag har också ett arbete på Stureplan bland det fina folket. Och det är också så otroligt tomhet och längtan där nere.
0: Så jag menar, det är inte bara de utslagna som behöver Jesus?
1: Nej, alla människor behöver Jesus. Och vi får fantastiska samtal där nere. Vi står under svampen. Har du sett svampen där nere? Världens jätteparaply, så det gör inget om det regnar. Och så har vi barbord med oss som vi fäller upp där. Jag brukar säga så att de ska känna igen sig. Så då brukar jag säga så här, kom och häng i våran bar. Då skrattar de lite åt mig. Men vi har kaffe och Mariekex med oss och vi får fantastiska samtal. Det kan vara upp mot 250 personer som stannar där en fredag natt och samtalar med oss. Och jag tror att vi i kyrkan, vi har fått så otroligt mycket. Och jag tror att vi måste gå ut. Vi måste gå ut och berätta om Jesus. Men också öppna kyrkan. Det har vi gjort i Klara. Kyrkan är öppen mellan 10 och 5 varje dag. Och inströmmar människor. Och jag vet fler kyrkor som har gjort detta. Bara satt en skylt utanför. Kyrkan är öppen. Men också gå ut till människor. Och...
0: Vad vill du säga till den som inte har blivit kristen då?
1: Att öppna ditt hjärta för Jesus. Han betyder allt. Och sen tycker jag att många människor tycker att det är så tråkigt att vara kristen. Det möter jag faktiskt nere på Stureplan. Jag möter väldigt många kristna där nere. Eller sådana som har varit aktiva i en församling ute i landet. Har kommit upp till Stockholm. Fått bra jobb. Och inte hittat en församling. Och de säger att det är så tråkigt. Och då tänker jag att de har missuppfattat alltihopa. För att vara med Jesus, det är det mest spännande liv man kan få. Han ger så spännande uppdrag. Och vad jag längtar efter mycket mer är ju tecken och under. För det står ju det. Jag läste det i Markus 16. Jag följer bibelplanen. Och då står det att dessa tecken ska följa den som tror. Och de gick ut, står det, och tecken och under följde dem. Och det längtar jag jättemycket efter.
0: Men ser du några tecken under omkring dig?
1: Ja då. Jag tycker jag ser det nästan varje dag. Människor som blir frälsta. Människor som blir helade. Upprättade. Så att jag tycker jag ser under varje dag. Mm.
0: Har du någon mer solskenshistoria att berätta för oss om någon som har fått möta Jesus?
1: Ja, jag kan berätta om en kvinna som heter Jade. Henne har jag känt i ganska många år faktiskt. Och hon har varit satanist också. Och jag har fått följa henne en tid. Och hon har försökt sina egna vägar och trillat om kullen några gånger. Men en dag i oktober så kom hon till mig och sa hon att Inga, nu behöver jag Jesus och det är fort. Hur gör vi nu, sa hon. Ja, då böjer vi knä här. Och så bad jag före och hon efter. Det har hänt väldigt mycket med henne sedan dess. Och det fantastiska är att hon har en otrolig urskiljning. Hon känner direkt vad som är äkta och som inte är det. Och jag har väldigt mycket hopp för henne. Så att jag tror att hon kommer bli ett väldigt starkt redskap för Gud.
0: Så man kan säga att hoppet följer det mer än hopplösheten?
1: Absolut, absolut. Det finns så mycket hopp. Det finns hopp för varenda människa. Se bara på mig. Se vad som händer mig. Kan det hända mig så kan det hända vem som helst.
0: Mm. Inga, tack för din berättelse. Vi vill önska dig Guds välsignelse.
1: Tack så mycket.
0: Och lycka till i det arbete du gör.
1: Tack.
0: Efter det här samtalet med Inga Pagreus så letade jag efter en lämplig sång. Och vad kunde bli bättre än Gatorna på Söder med Jan Sparring?

Det du lyssnade till, det var den välkände sångaren Jan Sparring och han sjöng sången Gatorna på Söder. Resan, den går mot sitt slut. Och medan Sören Persson förbereder landningen ska jag berätta en liten sann historia för er. Vårt barnbarn Mio, 4 år, är på väg till oss i en bil då han ställer följande fråga till sin mamma. Vad är en evighet? Vad säger en mamma till en 4-åring som ställer en sån fråga? Vår dotter funderar en stund. Så säger hon så här. Ja, det är en mycket lång tid. Varav 4-åringen kontrar med. Men vad är en lång tid, mamma? Anna funderar en stund till. Och då säger hon så här. Ja, det är många, många år. Då skiner 4-åringens ansikte upp. Jaha, mamma, då vet jag vad det är. Det är mormor. Man kan få ett gott skratt. Mormor och 4-åringen har många gånger pratat om ålder då han har fått sträcka upp sina 4 fingrar och mormor har visat med sina händer hur många år hon är. Men det gav mig också en tankeställare efter skrattet. För att man kan ju börja tänka på evigheten. Inte på mormor som en evighet. Men man kan tänka på evigheten som ligger framöver. Tänk vad viktigt, min vän, att ha sitt mål klart. Vad vill jag tillbringa evigheten? Var vill du tillbringa evigheten? Det är en fråga som jag skickar med dig från det här programmet. Vi i radioprogrammet Concord, Sören, Karl-Olof och Matilda, vi vill önska dig det bästa vi har och det bästa vi vet. Det är Guds välsignelse. Och du, tänk på det här med evigheten. Nu ska vi låta Tony Nilsson sjunga. Det enda jag vet.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, första pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.

Ja, du har lyssnat till programmet Concord här i FER, Falbygdens ekumeniska radio. Du hör programmet på fredagar. Vill du komma i kontakt med oss så kan du skicka e-post till fer@fnf.nu. Ha en fortsatt bra dag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé, våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråkers kyrka. Veniat

för kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevik kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström. Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30 onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och då, de har öppet till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen därefter klockan 7:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder i den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson. Orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30. Sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10 till 14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12, musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet, ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikels dag, klockan 10, mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus, präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevik kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19, musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikels dag, klockan 10, gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7 tionde klockan 9:30 onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och då, de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

God morgon och välkommen att lyssna till en morgonandakt här ifrån Pingstkyrkan, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Jag hoppas att du har vaknat till ordentligt nu när du fick lyssna till barnkören här som sjöng "Jag går på livets väg". Livets väg som vi alla går på. En del kanske snarare springer och har en känsla av att livet är en tävling. Men det är det inte, skulle jag vilja hävda. Idag och imorgon så vill jag dela med mig av några tankar kring vad som kan möta oss på livets väg. Barnkören sjöng att där kan allting hända och så är det verkligen. Och om du har varit med några år så vet du att så är det. Jag kommer att läsa ett flertal bibelverser, något lite längre stycke också kanske. Och jag kommer att ta avstamp i de här två andakterna utifrån olika vägmärken som vi kan tänkas möta på livets väg. Men först av allt, ska man ut och resa, då behöver man ju en karta. Och för mig som kristen och troende så är ju Bibeln min bästa kartbok. Psalm 119 skriver att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i ordspråksboken står det, räkna med Herren på alla dina vägar, så ska han göra dina stigar jämna. Det var kartboken och så har vi en fantastisk vägvisare och guide i den helige anden. När Jesus lovade att den helige anden skulle komma så sa han att den helige anden vill påminna er om allt som jag har sagt. Så helige ande är en viktig hjälpare. Vi har ju också löftet ifrån psalm 23, den välkända herdesalmen. Herren är min herde och han vill leda mig på rätta vägar. Nu kommer vi till den första vägskylten. Det är ett varningsmärke, en trekantig, du känner igen den, med röd kant och gul botten. Och det är ett svart kors på den, eller kryss rättare sagt. Det är alltså, här ska du vara uppmärksam för här kommer det en korsning. Här gäller det att välja rätt väg. Och där som sagt, vad har vi löftet ifrån psalm 23? Att Herren leder mig på rätta vägar. I en korsning gäller det också att se upp för sina medtrafikanter. Det kan komma människor från olika håll. Se upp så att du inte krockar eller orsakar en krock. Vi vet att Gud såg att vi människor behöver varandra. När han hade skapat världen och skapat den första människan, då levde människan i total harmoni med Gud, men ändå såg Gud att det var inte gott att den första människan var ensam. Vi behöver varandra, men vi blev också ganska snabbt varse om att det här med att hålla sams och hålla goda relationer, det är inte så lätt. Och här behöver vi också Guds hjälp. I Romarbrevet 12 finns en lång rad med uppmaningar kring hur vi ska vara mot varandra. Jag väljer att läsa en vers som är lite på sluttampen av alla uppmaningar. I vers 18 står det, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och vi har ju såklart också Jesu ord ifrån bergspredikan. Det som är allmänt känt som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det var något att tänka på när vi kommer till en vägkorsning. Då tänker jag mig att vi väljer väg, vi undviker krockar och vi kör vidare och tar hänsyn till våra medtrafikanter. Strax dyker det upp en ny skylt. Den är också röd och gul.
kan vara trekantig eller rektangulär. Ofta ser vi siluetten av barn. Och ofta står det också texten "Se upp, lekande barn". Här gäller det att sänka farten. Den här skylten påminner oss om att barnen är viktiga. Barnen var viktiga för Jesus. Och här vill jag läsa ett för många känt stycke ifrån Markus evangeliet, kapitel 10. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem: "Låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana. Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in." Och han tog upp dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så om du vill likna Jesus på din livsväg, så be för och välsigna barnen. Jesus uppmanar oss också att ta barnen till föredöme. Och då läser jag ifrån Matteus evangelium kapitel 18. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: "Vem är störst i himmelriket?" Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: "Amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himlen, och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte." Vi har alltså mycket att lära av barnen. Ta dem till föredöme. Ibland tänker jag att vi vuxna gör tron och bönen mer komplicerad än vad den är. Barn har ofta ett självklart sätt att närma sig Jesus och prata med honom. Vi ska alldeles strax be tillsammans och sen ska vi lyssna till Camilla Karlsson när hon sjunger "Låt barnen komma till mig". Vi ber. Tack Gud för att du har lovat att vara med på livets väg. Tack för att du finns på alla sidor runt omkring oss. Tack för ditt ord som vill vägleda och hjälpa oss att välja rätt och att vara vänliga och goda mot varandra. Jesus, tack att du välsignar var och en som lyssnar på den här andakten idag. Tack att vi får lägga oss själva och allt vi är och funderar på i dina händer. Amen.

0: Ja, välkomna till programmet Concord. Radio Fer här i Falköping bjuder er lyssnare på ytterligare ett samtal där Carl-Olof Lövgren, tidigare Gustafsson, möter människor där de får berätta om sina liv och sin livsresa och vad tron har betytt för dem.
1: Sista utrop för resande med Concord. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och första pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concord. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

Jag har det stora nöjet att hälsa alla passagerare välkomna ombord. Som vanligt är flight 316 fullsatt till bristningsgränsen. Snart får vi nog skaffa ett större plan eller möjligtvis fördubbla våra avgångar så att alla får plats. Fler och fler väljer att följa med oss på Concorde-resorna och vi får nya start- och landningsplatser att lära oss gång på gång. Ingen är gladare än vi besättningen när det pekar uppåt och tongångarna är positiva. Jag vill samtidigt passa på att tacka alla er resenärer som gång på gång ger oss glada tillrop och en klapp på axeln och tacka för att ni får resa med oss. Och på denna resa ska vi först bege oss till ett populärt turistmål. Sen möter vi faktiskt en levande legend. Och allra sist ska du få möta tjejen som tagit ett beslut att följa Jesus. Mina vänner, vi har en bra bit att åka, men i överljudsfart och med lite korsdrag så tror jag vi ska hinna med. Vi lyssnar till Jag älskar Jesus på väg mot solen och värmen.

0: Lars-Erik Holgersson har jag med mig, och han befinner sig inte så där nästgårds precis. Var befinner du dig nu, Lars-Erik?
1: Jag befinner mig i en stad som heter Las Palmas, så den ligger på Gran Canaria. Och det hör alltså till de kanariska öarna. Det finns ju 7 kanariska öar, och Gran Canaria är vi på, som är en av de större öarna här nere då.
0: Var kommer du att hamna där nere?
1: Ja, det finns något som heter Skandinaviska turistkyrkan. Jag har funnits här faktiskt i 40 år. Vi firade 40 år förra året. Och vi fick en förfrågan om att komma hit för 6 år sedan. Och vi tackade ja till det. Tyckte det lät intressant och spännande och var en utmaning. Så ja, vi började då. Kanske inte, trodde kanske inte det skulle bli så länge som det har blivit. Så nu är det faktiskt vår sjunde säsong som vi startar här. Men det känns meningsfullt och vi trivs väldigt bra här nere.
0: Du, vad är målsättningen med den här turistkyrkan då?
1: Ja, det är från början är det ju att det skulle finnas en kyrka att gå till för turister som kom ner här i all större mängd i början på 60-talet. Och då var det några nitiska själar som satsade på det här. Och det har ju vuxit det här arbetet ganska mycket. Så vi har ju på 3 platser här på Gran Canaria, och så har vi på 2 platser på Teneriffa. Och det visar sig att det fångar upp väldigt många av våra skandinaviska turister, både svenska, norrmän, danskar och finnar.
0: När svensken åker på semester, har de tid att gå till kyrkan då?
1: Ja, inte alla, men en hel del. Och jag tror att det kan vara skönt att ha något mål att gå till. Om man kommer ut så här, kanske känner sig ensam, så kan man söka upp en kyrka där man kan träffa svenskar och folk från Norden som man kan tala med. Läsa en svensk tidning, dricka svensk kaffe och

0: jag har ju stått i kristet arbete i hela mitt liv, både jag och min fru. Mm. Men jag tror aldrig vi har nått så många människor som vi gör här. Mm. Det känns oerhört meningsfullt och en utmaning för oss. Mm.
1: Men med dig och Gun-Britt så blir det mycket vacker sång, kan jag tänka mig också.
0: Ja, vi gör så gott vi kan. Det är ju vårt, och faktiskt har varit vårt yrkesliv att hålla på med sång och musik. Så det är klart att det är mycket sång och musik, och det är ju tacksamt. Det märker vi på människor, det tycker man om.
1: Vad är det som är bra med Kanarieöarna då?
0: Ja, alltså det är ju ett klimat som är helt fantastiskt. Jag hade aldrig varit här förr innan vi kom hit för 7 år sedan. Men det är ju sommar året om. Jag går ju varje vecka och träffar nya turister som kommer hit på våra guideträffar. Och då säger alltid vår guide att Las Palmas tillsammans med San Diego borta i Kalifornien har den bästa klimaten i världen. Man har aldrig under 18 grader i medeltemperatur och aldrig över 25. Alltså en jämn temperatur året om. Det är sommar hela året. Och stränderna är ju helt enormt fina, måste jag säga. Och vattnet nu så här på hösten är riktigt skönt och varmt, 25-26 grader i havet.
1: Du, om jag nu åker som turist till Kanarieöarna, var hittar jag er någonstans?
0: Ja, vi är i Las Palmas, så vi bor på en gata som heter Calle Galileo 40. Och man kan gärna titta på vår, vi har flera hemsidor. Vi har en som heter www.turistkyrkan.org. Där har vi vårt program och där står det om oss. Och så finns det en hemsida här nere på Gran Canaria som är på svenska, som heter grancanaria.st. Här finns all information på svenska som går att få om Gran Canaria. Den är mycket bra sida.
1: Är det öppet alla dagar i veckan?
0: Ja, i stort sett alla dagar, några timmar, inte hela dagarna, men några timmar varje dag. Café på dagarna och program på kvällarna. Lördagar har vi stängt, har vi just här.
1: Så ni är inte sysslolösa med andra ord?
0: Nej, vi har fullt upp hela tiden.
1: Ja, du lyssnade till Lars-Erik Holgersson från Turistkyrkan på Kanarieöarna. Nu ska vi möta en person som flyttade från Sverige till Kanarieöarna på grund av kärleken. Men hon fann någonting annat där nere. Hon fann Jesus i Turistkyrkan. Möt Britt-Marie Kies.

0: Du, Britt-Marie, du har bott på Kanarieöarna ett antal år.
1: Ja, jag har bott här sedan 92.
0: Mm. Var det hela friden kom så att du flyttade till Kanarieöarna? Från det trevliga Sverige?
1: Ja, ja, det håller jag med om. För Sverige är ett underbart land. Så det var inte på grund av det på något vis. Utan det var ju då kärleken. Att jag träffade min nuvarande man.
0: Och det är så menar du att när man blir kär då har det ingen betydelse var i världen man måste åka?
1: Jag tror inte det. Det är klart, är det allt för tokigt långt så kanske man får tänka det två gånger. Men i det här fallet så gick det ju bra. Det är inte så långt i Kanarieöarna. Det är 5 timmar.
0: Om man bortser nu från kärleken då. Ja. Har du ångrat att du flyttat till Kanarieöarna eller varit en bra plats att bo på?
1: Det har varit en väldigt bra och är en väldigt bra plats att bo på. För livet är så okomplicerat här nere på grund av klimatet.
0: Då längtar man inte hem till Sverige då?
1: Ja, man längtar ju hem till sin familj. Mm. Men jag kan inte säga att jag direkt... Först nu har jag börjat längta hem till Sverige som land. Det har jag inte gjort tidigare.

0: när du kom till Kanarieöarna, så kristen tro och sånt, det var inget som du hade funderat på?
1: Nej, aldrig varit i närheten av.
0: Aldrig varit i närheten
1: av? Aldrig. Som barn var jag aldrig, jag hade aldrig läst en bibel. Eller, jag hade inte varit i närheten av en bibel förrän jag kom i kontakt med Jesus, tack vare Gun-Britt och Lars-Erik Holgersson.
0: Men du får fråga, gick du inte i kyrkan på konfirmation och sånt då?
1: Jo, det gjorde man ju, för man skulle ju ha de där presenterna. Men inte på grund av att jag ville träffa Gud eller ha ett samtal med Gud eller något sånt. Det fanns inte i min

0: min tankegång.
1: Utan var det ett paket du var ute efter med andra ord?
0: Ja, för jag kommer från en familj där vi absolut inte hade någon som helst religiös anknytning på något, till något vis. På något vis.
1: Du, hur träffar du Holgerssons där nere på kanalen?
0: Jo, det är ju så här, när man är bosatt här nere så går ju man till turistkyrkan för att träffa andra svenskar och för att dricka kaffe och våfflor. Och träffa lite svenska tidningar. Jag gick då någon gång ibland, kanske 3-4 gånger om året, så gick jag till turistkyrkan just av den anledningen. Inte av någon som helst annan anledning. Jag hade aldrig lyssnat till vad de sa när de predikade eller sådär. För det var inte det jag var intresserad av ett dugg. Utan jag bara kom för att dricka kaffe och prata med svenskar. Men så blev det så här, förstår du, att när jag började att lyssna på Gun-Britt, så var det något som hände i mig. Och det, jag kan ju inte förklara vad det var. Men jag ville bara höra mer och höra mer och höra mer. Så helt plötsligt så började jag gå på mötena som fanns tillgängliga att gå på. Och jag gick inte för att dricka kaffe, utan jag gick för att lyssna på Gun-Britt. Och jag blev så tagen av vad hon sa. Och jag blev så tagen av den glädjen jag såg i deras. För då helt plötsligt såg jag att de hade en glädje i sina ögon. Både Gun-Britt och Lars-Erik. Som jag saknade. Jag saknade den. Jag hade det bra på alla sätt och vis. Men just den där glädjen som kom inifrån, den kände inte jag.

0: Du Britt-Marie, hur lång tid tog det när du bestämde dig för att det här som Gun-Britt och Lars-Erik har, det vill jag ha också?
1: Jag bestämde mig ganska så fort för det. Det kan jag väl säga att jag hade bestämt mig för innan de åkte hem. Så när de reste hem för säsongens slut i april, det den säsongen som de var här och jag kom i kontakt med dem, så tyckte jag att det var väldigt jobbigt för mig. Jag var väldigt ledsen. Och jag grät mycket för mig själv. Men Gun-Britt gav mig lite böcker, lite kristna böcker. Och hon sa, Britt-Marie, läs de här. De kommer att hjälpa dig när du känner dig ledsen och du längtar och sådär. Men jag var väldigt ledsen. Så ska jag berätta för dig i samband med det. När de hade rest hem och jag blev ensam kvar här. Alla svenskar åker ju hem. Jag är ganska så ensam här halvåret. Vid sommarhalvåret, för då är det inga svenskar här. Så satt jag en dag ner på playan och sydde och var ledsen. Och jag satt och tänkte på Gun-Britt och Lars-Erik, och jag satt och tänkte på kyrkan som jag hade fått sån kärlek till. Och satt och tänkte på allt fint jag hade upplevt. Och jag kände att jag bara ville gråta. Så hör jag bara någon som säger så här till mig. Britt-Marie, var inte ledsen. Det du har pratat med Gun-Britt och Lasse om, det kan du prata med mig om. Och jag tänkte, nu är jag knäpp. Jag hörde ju det. Och det fanns ju ingen där. Jag trodde jag hade blivit knäpp. Så fattade jag. Det var ju Jesus som pratade med mig. Och det var så starkt. Jag rusar hem. Slänger mig på datorn och skickar iväg ett mejl till Gun-Britt och Lasse och talar om vad som hade hänt mig. För jag har ju hört talas om folk som säger att de har haft kontakt och de har haft kontakt med Jesus och de har varit med om detta och de har fått bönesvar. Sånt hörde man ju talas om då den här korta tiden som jag var införlivad i kyrkan. Men jag har liksom ändå inte trott på det. Jag tänkte, ja, sådär va. Helt plötsligt pratade han med mig. Helt plötsligt pratade han med mig tydligt och klart.
0: Från den dagen vände det. Då grät du inte så mycket längre.
1: Nej, men då visste jag ju att det var så. Jag visste ju att det var så. Nu är det ju han och jag. Så får min man vara med lite på ett hörn.
0: Han får med lite på ett hörn, ja. Du får inte glömma honom helt och hållet.
1: Nej, så nu lägger jag allt i hans händer. Mm.
0: Hur länge sedan är det här?
1: Det är 4 år sedan. Mm.
0: Du har inte ångrat att du tog det här steget?
1: Nej. Jag var väl dum som inte tog det för 60 år sedan. Mm. Jag har 66 år idag och har bara varit ihop med Jesus och Gud de senaste 4 åren. Det är väl det jag får ångra.

0: Men du, vad är det som är så bra med att ha Jesus då?
1: För man klarar sig inte sen då.
0: Ja, men du klarade du innan i...
1: Ja, det undrar jag med. Men jag klarade mig inte lika bra innan som jag gör nu. Nu är jag ju, har jag ju ett lugnt, härligt liv. För när det är någonting så pratar jag med Jesus. Jag ska säga det. Det är inte, jag gör ju massa fel. Och jag är fortfarande inte bra på att be. Jag är dålig på att be och jag är dålig på att läsa Bibeln. Mm. Utan jag vill ha min dagliga dialog med honom. Mm. Jag vill sköta min konversation med Jesus själv, sova.
0: Du har en konversation med Jesus, säger du?
1: Ja.
0: Är inte det bönde?
1: Ja, han svarar ju mig på grund av att han visar mig att han fixar det jag pratar med honom om. Mm.
0: Det kallar jag för bön.
1: Ja, men det är just det här med att läsa Bibeln som jag är sämst på. Mm.
0: Det finns Bibel på CD-skiva.
1: Ja.
0: Du kan stoppa in det i CD-spelaren så kan du gå där och lyssna.
1: Ja, det kanske jag skulle prova. Det kanske vore någonting för mig.
0: Men han ser säkert i ditt hjärta, vet du?
1: Ja, jag tror det också. Jag pratar ju så mycket med honom. Vi pratar ju så många gånger. Så fort jag går ensam på... Jag går på gator och sådär, vet du. Så jag går och tittar. Skulle folk höra mig skulle man tro jag var knä. Då går jag och pratar med honom hela tiden. I min tankebana. Alltså inte högt då, men i min tankebana. Och han svarar mig. Och han visar ju mig att han hör mig. Han visar mig gång på gång. Jag har fått så många starka bönesvar.

0: engagera sig i turistkyrkan har du gjort. Är det en hemvist på vinterhalvåret nu?
1: Jag har gjort till Guds ära en trädgård här. På kyrkans tak fanns det absolut ingenting mer än vattencisterner. Där har jag gjort en trädgård, en stor härlig trädgård. Där vi nu har kyrkkaffe på söndagar. Och den trädgården, den har jag gjort. Den säger jag till alla. Den har jag gjort till Guds ära. För att han har kommit till mig. För att han har tagit mig till sig.
0: Då har du fullt upp med att gå och vattna där och sköta om det hela också.
1: Ja, det är ganska mycket jobb. Det är det. Men jag ska ju dra ner på det tyvärr nu. I och med att jag kommer att vara borta så pass mycket på somrarna. Så vet jag ju inte om det kommer att kunna fortsätta.
0: Du tänker att tillbringa sommaren i Sverige framöver nu då?
1: Ja, det tänker vi göra. I alla fall 4-5 månader.
0: Och sen tillbaka till Kanarieöarna?
1: Och sen tillbaka till Kanarieöarna, ja. Mm.

0: Mina damer och herrar, vi ber er uppmärksamma att vi endast kommer att servera en måltid på denna resa. Eftersom den som äter av livets bröd aldrig mer kommer att hungra.
1: Det du lyssnade till alldeles nyss var Britt-Marie Kies som berättade om sin omvändelse och sina upplevelser på Kanarieöarna. Det som sjöng det var gospelteamet och Jag vill vandra nära dig.
0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: En levande legend pratar jag om. Ja, det kan man nästan kalla Ingemar Olsson. Det är många Concorde-resor han har varit med och fått sjunga för oss. Och vi hade förmånen att vara med när han presenterade sin allra senaste skiva. Nu ska vi höra lite grann vad Ingemar tycker om den. Ingemar Olsson har framför mig. Du Ingemar, i min hand håller jag två skivor. Mm. Nummer 1 och vad jag förstår nummer 15, stämmer det?
2: Ja, ungefär. Alltså på svenska språket är det nog så. Ja. Mm.
1: Men du, jag är lite förvånad. I och för sig har du blivit lite äldre, lite tunnhårig när jag ser på första kortet här.
2: Ja, något.
1: Men varför så kort hår och varför inga träskor?
2: Ja, håret är ju liksom att det är modernt. Jag har haft en väldigt tur. När det var modernt med långt hår, då hade jag långt hår. Och nu är det modernt och nästan inte har något. Och då har jag just inget. Så...
1: Men träskor är väl inte omodernt, eller?
2: Nej, men de står faktiskt bakom scenen. Så jag ska ta på dem snart.
1: Hur orkar du hålla på? Du är ju ändå kommit, jag är gammal, så jag inte säger att du är, du har kommit ändå en bit upp i åldern och du förlänger land och riker runt och håller på så här.
2: Ja, men alltså jag älskar ju jobbet, jag får bra feedback som det heter på svenska. Mm. Folk som uppskattar det jag gör, då, det, är väl, det är nog det tror jag mycket, att jag märker att det här betyder något för någon och då... Ja, då kör man. Sen brukar jag också vända på det och säga att ja, men jag kan ju just inget annat. Jag har visserligen... en teolkand så jag skulle kunna jobba så kanske, men det har jag ju inte gjort. Och sen har jag körkort så jag kunde väl ägna mig åt något sånt, men det här har funkat.
3: Och nästa låt, den heter Levande legend. Och det är alltså inte jag. nej, jag gillar alltså det där uttrycket Levande legend. Jag har länge känt att jag skulle vilja göra en låt som heter så, för att det är en sån schysst titel. Och nu finns den, så nu ska jag framföra den. Thank you.

0: Levande legend hette en av dina sånger på sista skivan. Känner du som en sån själv?
1: Nej, det tycker jag inte. Alltså det är klart, nu var det ju människor här i 20-årsåldern som sa att första gången de hörde mig då var de bara 2-3 år och satt i baksätet på bilen och spelade en kassett. Och så nu var de här. Det är klart, då är ju jag inte legend kanske, men de gör sig nog många konstiga föreställningar när de är så små, när de börjar lyssna på mig, det tror jag. Mm.
0: Du, på sista skivan här så gick du tillbaka till, inte kanske barndomen i varje fall, men till ungdomen en hel del.
1: Ja, ja.
0: Bor det på åldern? Eller
1: ja, det tror jag. Det tror jag. Man har som ett minnesalbum med bilder och jag har bläddrat i det där nu och det har kommit upp alla möjliga bilder så jag plockar fram dem.
0: Du hade en låt här som handlade om bilbälte, det var flytvästen och det var motionen och vad var det mer?
1: Vilodagen.
0: Vilodagen var det också. Ja. För de här rådena som du sjöng om själv?
1: Nej, det är väl så där när man skriver texter då hinner man ju tänka efter. Så här vill jag att det ska vara. Jag har gjort en gammal låt som heter Helhjärtat och det vill jag också leva. Och sen ibland inser jag väl att allt kanske inte gör med samma fullständiga glädje, men jag vill. Och jag vill det här också, motion vill jag jättegärna. Flytväst, ja, det har jag, bilbält, det har jag jämt. Så att en del funkar bättre.
0: Hur är det med vilodagen?
1: Vilodagarna, precis. Det blir ju, ofta blir det någon annan dag än just lördag eller söndag. Det kan gärna bli måndag. Jag märker med mig själv att det är viktigt.
2: Jesus

0: Du, Ingemar, vad är målsättningen med sångerna du skriver? För du skriver väldigt många sånger och många som sitter kvar i vår hjärna väldigt länge. Vad vill du säga med din musik?
1: Alltså, den nya plattan den heter ju Eller hur? Mm. Och det betyder mycket att folk ska känna igen sig och kunna tänka att ja, men så där är det. Ja, så där är det. Och då kanske jag pratar om vissa grejer och sen när jag kommer och säger något annat som de kanske inte har tänkt på men som jag har tänkt på, så kan de ju tänka så här folk, ja men så där kan det väl också vara. Då kan man säga eller hur till det också möjligen. Och jag tror det här kommunikation och att folk som lyssnar ändå ska kunna identifiera sig och möjligen ta ett steg åt något håll, oväntat håll till och med ibland.
0: Ja. Du, hur ser dina frukostvanor ut?
1: Alltså normalt så är det, ja det är ju mjölk, du syftar väl på den, vi dricker mjölk. Ja. Så yoghurt är det ju och så har jag mjölk i teet. Te med mjölk och sen yoghurt. Ja. Så det är det.
2: Jag har inte slutat med mjölk varken i te eller kaffe i den här höga ålder. Hejdå, kan vi gå?

0: När du började för 35 år sedan som artist då, var det tänkbart att en kristen artist kunde ha en låt på Svensktoppen då?
1: Nej, mina låtar var ju förbjudna i 21 år. Jag har varit och kollat. Jag har ju god kontakt nu med Svensktoppen för att jag har legat där själv. Och det var ju så, man vill inte ha kristna, alltså inte nog med att jag inte fick vara kristna, så att säga, texter med Gud och Jesus i. Utan det var ju personen som inte fick vara kristen. Så var jag en sjöng om så fick jag inte vara med. Och det tycker jag är lite skrämmande. Men nu är det annat.
0: Mm. Hur känns det att vara med på Svensktoppen då?
1: Ja, men det är kul. Mm. Det är ett bra forum. Men det säger ju ingenting om kvaliteten på låtarna. Det gör det verkligen inte.
0: Syftar du på dig själv eller på andra som jag sjunger? Eller?
1: Nej, både och. Alltså att det bästa jag har gjort har ju inte varit på Svensktoppen. Kanske mest sjungna och sånt där. Och mina favoritartister, de är ofta inte på Svensktoppen. Utan de finns ändå, så att säga.
0: Du, Ingemar, du har varit med några år som jag sa. Den kristna tron, har den förändrat sig hos dig under åren som har gått?
1: Ja, det tror jag. Alltså, det har den. Precis som mitt förhållande till min fru har förändrats. Vi har varit gifta i 32 år och det har förändrats. Men grund, alltså relationen, är ju densamma. Men den djupnar och den tar sig kanske andra uttryck. Men relationen är ju densamma. Men det är absolut att jag uttrycker mig annorlunda. Å ena sidan. Å andra sidan så säger jag ju och sjunger gärna låtar som jag skrev för 30 år sedan också.
0: Du kan stå för det du gjorde för 30 år sedan.
1: Ja, det är väldigt få. Alltså, ingen egentligen som jag tycker, nej, det där står jag inte för. Det är faktiskt sant. Så du håller ju min första i din hand där och jag står för alltihop som jag säger där.
0: Du, vi får önska dig lycka till och det kanske blir 35 år till som artist blir väl inte kanske.
1: Tveksamt.
0: Mm.
1: Men ja.
0: Du tänker hålla på några år till i varje fall?
1: Ja, absolut. Jag tror artist, konstnär, så det kommer jag nog att vara så länge jag lever. Det är jag övertygad om faktiskt. Och det är väl många människor som är, fast de inte vågar kalla sig så. Men jag har vågat säga det nu.
0: Tack så mycket. Lycka till.
1: Tack.

0: Ja, det var Ingemar Olsson du lyssnade till och det var Ingemar Olsson som sjöng. Och han sjöng om en levande legend och han menar nog inte sig själv. Men vem det var, ja, det får du själv gissa.
1: Mina damer och herrar, vi kommer alldeles strax att bege oss vidare mot vårt nästa resmål i livet. Vänligen kontrollera att er medmänniska, förlåt, medpassagerare finns med på den fortsatta resan. Tack.
0: Att besöka Gävle, det har varit väldigt roligt. Vi har fått många intressanta och spännande berättelser därifrån. Nu ska du få möta en ny person, Lotta Olsson, som blev döpt i januari 2005. Du bor i Gävle just nu, Lotta.
2: Ja, det stämmer bra det.
0: Om jag inte alldeles felunderrättad så blev du döpt i Korskyrkan i januari i år. Och jag blir ju nyfiken då. Vad kommer det så att du gick till Korskyrkan? Är det en ny bekantskap frikyrkan för överhuvudtaget?
2: Nej, det är det ju inte. Utan jag är uppvuxen i en baptistförsamling uppe i Norrland i Piteå. Det var ju helt enkelt så att min mamma, hon bad för mig. Hon hade läst om Korskyrkan i något blad någonstans. Och då tänkte hon att hon skulle be för mig att jag kom in i den kyrkan. Och så gjorde hon det och så slutade det med att jag blev medlem där.
0: Bodde du länge i Gävle när du kontaktade Korskyrkan?
2: Jag bodde där i 3 år eller någonting ungefär innan jag gick dit. Och jag hade det jättejobbigt just innan. Så här. Jag hade en sån oerhörd andlig nöd. Så att jag sökte upp en grupp som är kristen då på skolan, på högskolan där jag går och studerar. Och sen så forslade de mig vidare till Korskyrkan.
0: Och det kände du dig hemma?
2: Ja, det kände jag mig direkt hemma. En helt underbar atmosfär, underbara människor och mycket bön och liv och glädje.
3: Help me be true to you, faithful in all I do.
0: Vad kom det så att du inte sökte upp en kyrka med en gång när du kom ner till Gävle?
2: Ja, jag hade ju varit ifrån kyrkan sedan jag var 15 år. Jag var väldigt bitter och besviken på min uppväxt och ja, de upplevelser jag hade av min egen familj då och de problem som vi hade då. Så att jag tyckte det fanns så mycket hyckleri och jag blandade ihop Gud med vad människor gör. Ja, så jag kände mig bitter och besviken. Så jag har inte, innan jag kom till Korskyrkan, har inte varit i en kyrka på 16 år.
0: Oj, 16 år, det är många år det.
2: Ja, det är många år.
0: Tänkte du aldrig gå dit heller? Du var så bitter så att du, ja...
2: Ja, jag var helt övertygad om att Gud fanns. För att när jag var 10 år så utförde han ett mirakel. Som jag fick se med egna ögon där han bröt naturlagarna.
0: Nu måste du berätta, nu blir jag intresserad.
2: Ja, det gick helt enkelt till så att jag höll på och bad från dess jag var liten till Gud att han skulle hjälpa mig eftersom vi hade så jobbigt hemma. Och det var ingen utanför som visste om det här, hur vi hade det hemma. Och då bad jag hela tiden till Gud varje kväll, men jag fick ju aldrig något bönesvar. Så en dag när jag var 10 år så sa jag åt honom att nu tänker jag aldrig mer be till dig. För att du hjälper mig ändå inte. Men det som hände då var att jag sa att då får du bevisa att du finns i sådana fall. Och jag var ju så ung för att förstå att jag inte skulle utmana Gud. Så då så hänvisade jag till någonting jag hade läst i barnens bibel. Och det var alltså ett mirakel som handlade om fiskarna och brödet som blev fler och fler. Och då bad jag honom göra samma sak med några få silvermynt, silverkronor som jag hade i en liten börs. Att de skulle bli fler och fler. Och när jag hade bett det så började jag räkna först hur mycket pengar jag hade. Och sen efter varje gång jag öppnade börsen fanns det fler och fler kronor. Och till slut var hela börsen full av pengar. Och då visste jag att han fanns.
0: Det var ingen annan som kunde lagt dit pengarna heller?
2: Nej, jag satt ju hela tiden med börsen.
3: Mm.

0: Ego.
1: Och ändå så lämnade du, kan man säga, inte Gud kanske, men du lämnar kyrkan och du vill inte...
2: Ja, jag var ju bara 10 år.
1: Mm.
2: Och så jag har vetat att han fanns hela tiden. Men jag var fortfarande bitter och besviken på honom för att han inte ingrep när jag växte upp.
1: Mm.
2: Och så. Så jag kände mig helt enkelt som ett offer för allting. Jag tyckte synd om mig själv.
1: Du, hur kunde du bli av med den här bitterheten sen då?
2: Ja, det var helt enkelt så att jag fick en otrolig... Ja, det var som att Gud tog bort sin hand ifrån mig. Så att jag liksom höll på att gå under både själsligen och rent fysiskt, så var det som att någon stickte knivar i mig. Att jag var tvungen att välja sida var jag skulle stå. Om jag skulle leva i världen eller om jag skulle leva med Gud. Så här. Och det han gjorde då var att när jag hade valt honom, så var jag så plågad hemma vid så att jag gick ner på mina knän och grät och bad till Gud. Och då visade han mig i en synbilden av min mamma som jag inte hade haft kontakt med under flera års tid. Och hon grät. Och då upplevde jag att Gud sa till mig att jag skulle förlåta henne. Precis som han hade förlåtit mig. Och just i den processen så skedde ett helande. Alltså jag läkte inombords. Och jag fylldes av en övernaturlig kärlek. Till min mamma och till resten av alla människor i världen. För jag kunde det inte själv. Utan han gjorde mig fri från bitterheten.
1: Och idag kan du umgås med din mamma?
2: Ja, det kan jag. Mm. Jag är inte bitter längre.
1: Mm. Du har, kan man säga, fått ett nytt liv nästan på.
2: Jag har fått ett helt nytt liv. Allting är nytt.
1: Mm.
2: Jag är välsignad.
0: Mm.

0: du har ju gått igenom, som jag förstår på samtalet, vi har haft henne lite av varje under resans gång.
1: Ja.
0: Vad har du för råd att ge till den som hamnar i sådana här problem med bitterhet och svårigheter?
1: Ja. Det är att sluta försöka i egen kraft och gå till Gud och be honom att lösa dig från bitterheten, från all sorg, från all förtvivlan, från alla tillkortakommanden och misslyckanden, och försonas med att vi bara är människor på något sätt, och att Gud, det är han som uträttar mirakel och tecken. Och det är han som väcker upp de döda. Att förstå verkligen kraften i det, då kan han hjälpa alla människor att komma över bitterhet och besvikelser också.
0: Mm. Det är klart, kan han förvandla pengar så de blir mer, så klarar han nog resten också.
1: Ja, absolut.

Jag har hört om dess solljusa stränder. Och en gång, tänk en gång, är jag där. Och en gång, tänk en gång.

0: Där Gud har berört människor, där landar Concorde.
1: Sören, nu får du vakna till liv lite grann. Du har ju flygit med autopiloten en lång stund nu, men nu är det dags att fälla ner landningsställen och gå upp med vindklaffarna så att vi får ner farten lite grann. Och medan nu Sören förbereder landningen, kan du och jag fundera några minuter på våra liv. Är du nöjd? Vad kan bli bättre? Vilka beslut är du villig att ta?

Vi är besättningen på Concorde. Matilda, Sören och Karl-Olof, tackar för att du rest med oss. Och givetvis, som vanligt, vill vi önska dig det bästa vi har, Guds välsignelse. Och du, min vän, jag hoppas att vi möts på nästa resa med Concorde.

0: Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat. Tack.
1: Ja, det var veckans Concorde med Karl-Olof Lövgren. Där han har mött människor. Det här är program som har spelats in någon gång mellan 2002 och 2010-2011. Du får gärna skicka ett litet vykort och det kan du skicka då till Radio Falköping, Odengatan 38. Eller du kan skicka ett e-mail på fer@fnf.nu. Berätta gärna vad du tycker om programmen och om det skulle vara någonting du funderar över så får du också skriva det så ska vi försöka besvara det. Jag heter P.O. Dalesjö och har nu en fortsatt skön fredag.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstigen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är det också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hylstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hylstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19, musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00.

nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18:30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: Lokalproducerad radio.
1: Ja,
0: för hallå
1: alla. Allihopa, det här är Mark Olis som talar. Du lyssnar på Radio Falköping 90,8. Kippis, terve hej.

Men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Päivre inte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag. Kram!

0: Och nu mina vänner, knäpp upp direktionerna, nöjet och frimodigheten att presentera Kanonkungen, Folke Lavetti, direkt från Cape Canaveral. Varsågod!
1: Mina damer och herrar, då jag ännu har några minuter kvar innan jag ska skjuta mig och då vi inte lär ses på ett bra tag, ska jag be att få yttra några ord om mig själv och min kanon. Redan som liten knallhatt så lärde jag mig att skjuta upp saker och ting, för det mesta på obestämd tid. Under skoltiden hemma i Bofors så brukade vi ibland smita in på kruthuset för att smygröka. En dag när vi som vanligt satte några stycken och kallpratade så sa plötsligt rektorn: "Pss, grabbar, det kommer någon, släng fimparna." Då jag ögonblicket senare passerade tuppen på kyrktornet så slog det mig plötsligt, ska man inte kunna göra pengar på sånt här? Jag hade knappast hunnit ta mark riktigt ordentligt förrän mamma stod på bron och ropade: "Folke, var ju förbjudet att ta mark hos grannen. In och tvättade, du ska bli kanonkung." Sagt och tvättat. Min första kanon den tillverkade jag själv av ett avloppsrör och två gamla barnvagnshjul. Krut fick jag inte använda inomhus, jag använde mig istället av rep. Ena änden band jag midjan, andra i dörrhandtaget, hoppade fort ner i kanonen och ropade: "Farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni, farmor får ni", och kärringen in och jag ju. Det var första gången jag träffade min farmor riktigt ordentligt. Men hur det var, tiden gick och jag sköt i höjden. Snart låg jag min första riktiga kanon. Gården där hemma hade blivit på tok för trång och såg för övrigt ut som en gammal schweizerost. Jag hade därför hyrt in mig på Järvafältet och där låg jag nu och väntade på smällen. Allt nog, nu låg jag där. Min fader tittade lugnande ner i loppet och så sa han: "Sköt du nu min gosse", sa han. Och då gjorde jag det. Piff, sa du, höj vad flög iväg. Men oj vad bommade skyddsnätet i Småland. Jag hamnade istället på ASEA i Västerås där jag satt och gjorde motstånd i 10 år. Allt nog jag tjänade ihop till den här kanonen. Jag kunde nu intensifiera min träning och snart kunde jag också ta mitt första offentliga engagemang som kanonkung på olika nöjesfält. Nu är det bara så att det är en typisk långskjutande kanon. Det fanns inget tivoli som var stort nog. Jag kom då på den förträffliga idén att låta avfyra mig från Holmbergs tivoli i Kiruna och landade jag på Strömbergs tivoli i Trelleborg. Kunde jag på så sätt utkvittera dubbla gager. Denna min skumma trafik upptäcktes nog av Luftfartsstyrelsen. Jag sökte nytt arbete, jag hamnade på Kungliga Postverket där jag hade hand om utbärningen av postförskott till yttersta havsbandet i isarna, varken bar eller brast. Jag blev populär där ute bland befolkningen som allmän kallade mig för den levande lantbrevkulan. Folke, sa de, han kommer som ett skott på posten. Det var förresten under denna tid som jag passade på att konstruera den här behändiga sugkoppen som fäste galant på vilka plana ytor som helst. Det var halt där ute på kobbarna, man drattade i sjön och blev fuktig. Men tack vare den här sugkoppen som jag förresten döpte Desiree. Tack vare den så satt jag alltid svabb i bergväggen och vibrerade till någon kom och ploppade loss mig. Nu var det bara så att en gång mitt över Bromma så satt jag svabb i en DC-7a. Det kan jag med ända ner till Havanna. Sen blev jag hemskjuten på konsulatets bekostnad. Men jag hade fått ytterligare en strålande idé. Kan jag så kan andra, tänkte jag. Och jag håller nu på att konstruera ett speciellt patronmagasin för gruppresor. Där man lägger turisterna på matarband och skickar iväg dem en hastighet av 36 drumlar i minuten. Vid dessa tillfällen använder jag mig alltid av räfflad pipa med tanke på de amerikanska dollargummorna som är nog så skrynkliga i ansiktet. Då jag ikväll kommer att skjuta mig över Sörmland har jag först att läsa en liten skjutvarning. Farligt områden, sektor begränsade av 2 linjer dragna från varandra, 2 distansminuter syd-sydost Södertälje stadshotell. Pass på, nu kommer jag. Det var en sak till, om ni har någon händelse när ni går hem härifrån ikväll skulle träffa på mig liggandes ute i terrängen här, så vad ni gör, rör mig icket. Jag kan vara en blindgångare. Framförallt kom inte med någon dum kommentar som varför ligger patron där och pyser, för då smäller det.
2: Fem, fyra,
3: fem,
2: fem,
3: fem,
2: fem,
3: fem,
2: fem, Und null.
1: Und so weiter.

har ni hört om det har smullit det nu?

tjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18, mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, livsstegen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sen därefter klockan 7:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Beniat Christer Johansson, orgelelever, medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30. Sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14. Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12, musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet, ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10, mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus, präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevets kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19, musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10, gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström. Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist.
Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30 onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen denna fredagen den 2 oktober. Och vi ska väl gratulera några givetvis som har namnsdag. Ja, det ska vi. Ludvig och Love är det som har namnsdag idag. Grattis till alla er som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni återigen höra vad Perra Ljungberg har att säga om livet och så vidare. Han gjorde ju en programserie för ett tag sedan som heter Perras. Och nu ska ni få höra ännu ett avsnitt av just Perras. Så stanna kvar för det. Lite funderingar och lite tankar så som Perra har och hade. Våran hemsida, sjöng han i radion. Ja, det gjorde jag nu. Och jag kan också meddela, förutom att sjunga lite grann, så kan jag säga att ni ska lyssna på, tycker jag, T-rört eller. Det är ett nytt avsnitt, en ny podd som ligger upplagd på våran sida med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson, där de pratar om hösten bland annat och hur det påverkar vardagen och så. Tycker jag att ni ska gå in och lyssna på. Och sen kan ni också gå in och kika på playfnf.nu. Det finns jättemycket. Ifrån konstnatten till exempel finns det flera olika klipp. Och det finns ifrån presskonferensen om det nya styret i Falköping. Det finns ifrån valet och mycket, mycket mer. Gå gärna in där och kolla på playfnf.nu. Går ni in på våran sida, då kan ni se det längst upp i den här svarta. Det står Radio Falköping och sen står det massa start, tablå, föreningar, poddradio, Play FNF och så vidare. Och där går ni in då på just playfnf.nu och kollar vad som finns där. Jag tycker väl vi spelar lite musik här nu innan och sen efter det sen så får Perra komma till tals. Och här har vi nu en låt med... Jag vet inte om den är ny, jo, men det är den nog. Den är nog ganska ny vad jag kan se här. Canyons orkester och 112. Den låter så här.

möten i backen gånger två. Ja, och lite gamla minnen och chitchat och gamla låtar och lite fakta och associationer och allt möjligt sånt där. Det har ni Perras program idag. Och så förstås Ola gånger två, det höll jag på att glömma. Vi tar och backar tiden lite tillbaka till runt år 2010. För er som inte är begåvade med att känna till den fantastiska lilla staden Falköping där jag bor, ska jag berätta för er att Mösseberg ligger alldeles invid Falköping. Mösseberg är ett platåberg. Och ifrån stan och upp till bergsplatån går det en gata som heter Skelegatan, som i folkmun här kallas för Skelebacken. Där är det så att jag promenerar med min hund runt 2010 någonstans. Jag kommer uppifrån och är på väg ner, och i backen möter jag en gammal klasskompis som jag inte har sett på 100 år. Ja, i alla fall inte sedan vi gick ur mellanstadiet en gång i tiden, 66-67, och det, då fattar ni att det är jättelänge sedan. Men, hej på dig, kul att ses. Det var verkligen länge sedan, jajamensan. Och så upptäcker jag att vi har ungefär samma intresse. Vi börjar genast snacka musik och gamla låtar ifrån den tiden när vi växte upp. Och så säger han: hörde du, jag stötte på en gammal skön låt häromdagen som jag inte har hört på många år. Kommer du ihåg den, säger han. Och så börjar vi snacka om den här låten. Och jag tänker, jag måste gå hem och lyssna på den, för det var också jättelänge sedan jag hörde den. Och jag blev så himla tänd på den här låten, så att jag tog med den till bandet som jag spelade i på den tiden, och genast tog vi upp den på våran låtlista, och den hängde med i många, många år. Vilken tur att jag träffade min kompis den där dagen i Skelebacken.

Venus med den holländska gruppen Shocking Blue. Lite konstigt, låten hamnade aldrig på 10 i topp, men däremot hamnade den på första plats på försäljningslistan Kvällstoppen i februari 1970. En jättegod låt. Okej, säger ni, möte i backen gånger två snackar om. Vi har haft ett möte i backen. Ja, men hör här, alltså bara några dagar innan det här programmet spelas in så promenerar jag samma väg igen med min hund ner för Skelebacken. Och vem möter jag då? Efter alla dessa år, samma klasskompis på väg upp. Och vi konstaterar att herregud, det måste vara 15-16 år sedan vi möttes här och pratade musik. Och genast är vi igång igen och snackar om musik och gamla minnen. Och då kommer vi in på att jag en gång gjorde en av mina allra sämsta bytesaffärer med just den här killen. Och vi skrattade gott åt detta nu när vi möttes i backen igen. Jag hade en EP-skiva som han ville ha och han hade en singelskiva som jag ville ha, Pretty Woman med Roy Orbison. Okej, vi byter. Och jag och han träffades utanför hans hus efter skolan. Jag hade med min EP-skiva och han hade med två singlar. För han tyckte nog att ja, en EP-skiva innehåller 4 låtar och en singel 2 låtar. Så han tyckte att jag skulle få 2 singlar med mig i byte mot min EP. En av de där singlarna var ju förstås Roy Orbison med Pretty Woman. Den andra singeln, ja, det var den här.

Love Was On Your Mind med Ola and the Janglers och Ola Håkansson vid sångmikrofonen. Den där låten, den hamnade på kvällstoppen i mars 1966, och det måste ju ha varit efter det i alla fall som vi gjorde vår bytesaffär, jag och min kompis. Vad var det då för skiva jag lämnade ifrån mig? Ja, och som jag faktiskt ångrar lite efteråt. Det snackade vi om och skrattade gott åt i den här skelebacken när vi pratades vid. Jo, men det var en EP-skiva. Och den där låten, första låten på den där EP-skivan, den kom in på kvällstoppen redan 1964. Och egentligen så var det väl kanske omslaget till den här EP:n som jag tyckte var så himla snyggt. Det var en fantastiskt snygg bandbild på omslaget. Första låten på EP:n då, vilken var det? Jo, det var den här.

Round and Round, Rolling Stones från september 1964. Det var den där EP:n som jag bytte bort. Okej, vi hoppar fram några år i tillvaron här till 1969. Jag är 15 år då och jag har blivit ganska hygglig på att spela gitarr och plocka ut låtar och sådär. Och jag har aldrig varit någon stor anhängare av Melodifestivalen, men just det året, 1969, så råkade jag fastna för den låt som hamnade absolut sist i den svenska uttagningen. Den fick 0 poäng. Jag var 15 år och jag och min kompis, vi blev bjudna till en examensfest, en tjej som tog realen. Hon var ett par år äldre än oss, men hon sa att du kan väl ta med gitarren. Hon tyckte nog att jag kunde spela lite på hennes fest så där. Och det är klart, jag och min kompis gick dit och jag hade gitarren med mig. Och ja, och jag spelade den här låten på festen och det var full fart och gammal där och roligt. De tyckte det var skojigt där. Så var det en annan tjej på den här festen som sa, jag ska vidare till nästa fest. Kan inte ni hänga med och spela? Så jag gav mig ut på min första turné faktiskt här på Mösebergskanten i Falköping till olika realexamensfester och spelade just den här låten. Och det verkar som att alla gillar den, för ja, den hamnade i alla fall på Kvällstoppen, så det såldes lite exemplar av den här plattan. Vad är det för låt då? Ja, jag har ju lovat Ola gånger två. Här har vi honom, Ola Håkansson.

Du skänker mening åt mitt liv med Ola Håkansson från den svenska Melodifestivalen 1969. 0 poäng. Låten skriven av Pierre Isaksson. Ni vet han som var med i Family Four och som så tragiskt omkom i samband med Estonia-katastrofen. 69, ja. Den stora slagerfestivalen Eurovision Song Contest det året, den blev en riktig skandal enligt den svenska pressen, Aftonbladet och Expressen. Vad hände då? Jo, 4 låtar hamnade på samma poäng, alltså 4 vinnare. Och hur skulle man hantera det? Ja, det hade man inga regler för. Det var Spanien, det var Nederländerna, Frankrike och England. Och själva finalen den hölls ju i Madrid i Spanien. Så de här 4 länderna och 4 bidragen de fick dela på första platsen. Vilket var en ren katastrof tyckte man här i Sverige. Och det blev till och med så att Sverige bojkottade Eurovision Song Contest 1970 på grund av det här. Att det var så struligt med reglerna och sådär. Och de här 4 bidragen, ja de vann ju alla 4 då och fick spela sina låtar en gång till i tv. Och den låt som kanske blev mest känd var väl Boom Bang Bang med Lulu. Men jag tänkte så här, vi kan väl hedra Spanien ändå som också var med och vann. Och den låten försvann väl kanske sedan, jag vet inte. Den här tjejen som sjöng, hon heter Salomé. Och hon ställde till lite bekymmer för tv-producenterna och det där och folket på scenen där. Därför att hon uppträdde i en klänning som var gjord av porslin. Hur det gick till. Ja men herregud. Kommer ni ihåg Salomé med Vivo Cantando? Det gjorde inte jag, men här är den.

Vivo Cantando med den spanska sångerskan Salomé, som var en av fyra vinnare av Eurovision Song Contest 1969. Hur gick det för Sverige då? Ja, kommer ni ihåg det? Det var ju Tommy Körberg med Judy min vän. Han hamnade på 9:e plats i den här tävlingen. Sämst gick det väl för Kirsti Sparboe från Norge med låten Oj, oj, oj, så glad jag kan bli. Hon blev inte så glad. Hon fick ett poäng och det var ett kompispoäng från Sverige. Själv hävdade hon efteråt att hon hade blivit utsatt för någon slags kupp. Det här var en protest ifrån alla länder för att Norge ägnade sig åt säljakt. Ja, herregud, vilken soppa, Melodifestivalen 1969. Men Ola Håkanssons låt Du skänker mening åt mitt liv, den tyckte jag var bra i alla fall, trots att det kom så sist i den svenska uttagningen. Men jag brydde väl mig inte så himla mycket om Melodifestivalen på den tiden faktiskt. 1969 fanns det så himla många bra andra låtar att lyssna på. En av mina absoluta favoriter detta året, ja, det var den här.

Fox on the Run med Manfred Mann, som vi också spelade i mitt band då för ett antal år sedan. En himla skön låt att spela. Den hängde med så länge på repertoaren så att våran keyboardspelare, hon döpte om den lite så här gosigt till Räven på rymmen. Fint namn. Fint smeknamn på en bra låt tycker jag. Fox on the Run, Manfred Mann. Från 1969. 60-talet, ja, oh, det var ju fantastiskt när det gällde musik. Och det är väl det att jag växte upp tillsammans med musiken. Och den blev liksom en del av mig. Och vi kan väl runda av dagens Perras program med att hylla 60-talet tillsammans med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stickan Andersson och så förstås den sköna Britta Borg.

för detta program. Det finns flera program av Perras som ni kommer kunna höra framöver här också. Och tack för att ni har lyssnat på 10 i 12. Om några dagar nu, ja nu är det ju helg och det ska bli skönt. Men på tisdag så är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och det får ni inte missa, det sänder vi ju precis som vanligt. Både på webben, i radion och rörlig bild och så vidare. Så missa inte detta. Nu får ni ha en riktigt bra dag och en bra helg här. Och så hoppas jag att ni lyssnar på måndag. Jag är tillbaka, precis som vanligt. Hej på er allesammans!

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

händer det att du inte kan komma till kyrkan på söndag förmiddag. Sjukdom eller andra förhinder kanske ibland gör det omöjligt. Då kan du lyssna till en bandad gudstjänst i närradion från Radio Botvid onsdag förmiddag klockan 10. Alltså varje onsdag klockan 10 sen söndagens gudstjänst. Lyssna på Radio Botvid, Pingstkyrkans närradio.

sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen räckt mig en sådan mun som jungfrun på Jungfrusund.

var jag fanns. Kan hända så anar ni mer. Jag satt hos min jungfru med armen i krok och viska ord som jag sett i en bok. Och sen skildes vi framför hennes dörr. Har du hört den sagan förr? För ingen gav mig en sådan stund som jungfrun på Jungfrusund. Och ingen bjöd mig ett sånt förbund som jungfrun på Jungfrusund. Jag öst ur tusende brunnar och kysst oräkneliga munnar. Men ingen så röd och rund som jungfruns på Jungfrusund.

som trottoarens egen Pavarotti, den sanne kavaljären. När ljudet av hans varma röst ekar mot grannkvarteren, som stolta barn som visar upp

Vägen tar vid över prärien, några mil strax väster om Cameron. Där ligger en liten bensinstation. Just där vägen tar vid över prärien, ja ni känner väl han som står för den. Röde Ned som ett fettäkta indian, och han tappar och fyller mest hela dagen. Ja ni känner väl han som står för den. Hallå du gamle indian, har du glömt det där då din farfars far satte skräck bland klippiga bergen? Då din tomahawk var det enda språk som du då kunde förstå. Minns du när som valt du din första skalp fick i bältet som segertrofé? Minns du gamla Golden Hill där du slogs med Buffalo Bill? Hallå, du gamle indian. I en dunge en bit bakom pumpen Röde Ned sin wigwam har slagit upp, och den står som ett minne från tidens lopp. I en dunge en bit bakom pumpen varje söndag han klär sig till hövding. Som turistattraktion är det vida känd för en

Du lyssnar väl på 10-12? Programmet där du får reda på vad som händer i Falköping. Varje vardag 11.50 med repriser på eftermiddagen och kvällen.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17:30 till 18. Vi hörs!

0: Thank you.
1: Okay. Klassiskt skolad.
0: Ja, men jag kan, alltså, ta och
2: lågstadiet.
0: En liten...
3: Du lyssnar på en gymkanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.
4: Livet är härligt,

tisdag, som är den 6 oktober, är det dags för det sista regionfullmäktigemötet för den gångna mandatperioden. Man samlas i kommunhuset i Vänersborg. Det är 29 ärenden på föredragningslistan. Och sen ska man hinna med att dela ut årets kulturpris. Och man ska hinna med att avtacka ledamöter som nu slutar. Så ja, detta blir en dag att vara uppmärksam på. Vi närradiostationerna i Alingsås som sänder på 98,6 MHz. Borås som sänder på 92,5 MHz. Falköping på 90,8. Göteborg på 94,9. Götene på 102,6. Och Lidköping på 93,8. Och så Skövde 90,4 och Trollhättan på 90,6. Kommer givetvis att sända. Men det går ju också att lyssna och se via nätet. Dels på regionens hemsida men också via närradiodistriktets hemsida. På vgn.nu. Som vanligt kan du slå på radion strax efter 9 så kommer du att höra den här genomgången utav ärendelistan i repris. Men strax före 9:30 kommer jag att gå igenom de frågor som kommit in till mötet. Jag heter alltså P.O. Dalesjö och kommer vara med er under dagen och kommer här och nu att gå igenom lite av de ärendena som kommer att behandlas under dagen. Du lyssnar alltså till en sändning producerad av Västra Götalandsregionens närradiodistrikt och som sänds över de här stationerna jag räknade upp här tidigare. Men du kan ju också lyssna via webben. Innan frågestunden har man ett ärende. Det gäller att godkänna avsägelser och begäran av en ny sammanräkning från Länsstyrelsen. Och den här gången har Länsstyrelsen utsett en ny ersättare i regionfullmäktige, Birgitta Andersson från L ifrån Vegby. Och sen är det två avsägelser också. Men det gäller ju bara under den gångna mandatperiodens

0: det blir lite korta inlägg och inhopp. Efter frågestunden, som jag ju kommer att presentera lite kort och strax innan 9.30. Då det ju när det här spelas in ännu inte är inlämnade, så att nu kan jag tyvärr inte gå igenom dem. Men när jag har gjort det så är det dags för att genomföra en del beslut. Det gäller Sahlgrenska Lifehus 2-3. Man kommer att ta upp frågan om förlängd rabatt av Västtrafiks månadsbiljetter. Avgiftsfrihet vid smittspårning och behandling. Fortsatt avgiftsfri vaccination mot pneumokocker från 65 års ålder. ICAP-vaccination mot vattkoppor för barn och unga 2027-2029. Revidering av digitaliseringspolicy. Och nya riktlinjer för arkiv och information i Västra Götalandsregionen. Sen blir det redovisning av partistöd 2025 och överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025 ska behandlas. Det blir överlämnande av allmänna handlingar mellan patientnämnderna. Och det handlar om ansvarsfrihet för samordningsförbundet i Västra Götaland för verksamhetsåret 2025. Det handlar också om ansvarsfrihet för stiftelserna, Västsvenska fritidsområden, Stenebyskolan och Simmeröds barnhus för räkenskapsåret 2025. Och det handlar om ansvarsfrihet för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst, Svensk ambulansflyg och Skandionkliniken. Och det är ju för räkenskapsåret 2025. Även för kommunalförbundet Skandionkliniken och verksamhet och ekonomi för 2027 ska behandlas. Och det blir reviderad förbundsordning för kommunalförbundet Tolkförmedling i Väst. Och sen blir det en motionsbalans och redovisning av bifallna motioner. Sedan har vi en hel rad motioner som ska gås igenom och pratas om. I den första har Gunilla Lindell, KD, en önskan om bättre ADHD-vård för kvinnor och att man tar hänsyn till hormoner. Förslag till beslutet är att den avslås. I den andra är det Rickard Brodd, Liberalerna, som vill förbättra HIV-prevention i Västra Götalandsregionen genom att öka tillgången till PREP. Förslaget till beslut är att regionfullmäktige bifaller motionen. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnderna får i uppdrag att utöka antalet mottagningar där PREX, positionsprofylax, kan förskrivas. Inför beslutet om utökning ska utformning av uppdraget till berörda utförare utredas. Sedan kommer en motion av Gunilla Druve Jansson, Centern, om hel kollektivtrafik längs E20. Förslaget till beslut är att motionen är besvarad. Sedan kommer en motion från Håkan Lösnitz, SD, med flera om mammografiscreening för kvinnor, även efter 74 års ålder. Även denna anses besvarad. Vi får väl se vad beslutet blir här. Det brukar kunna bli en del diskussioner när Håkan är uppe i talarstolen. Nästa motion är ställd av Staffan Zetterberg, KD, om robust transportlösning för gods och personer. Även den här motionen föreslås få avslag. Vi får väl höra vad motivet är. Sedan kommer det en motion från Conny Brännberg, KD, och Lisa Berglund i KD. Man vill att man ska införa en kulturkanon för Västra Götaland. Även denna föreslås få avslag. Nästa motion utav Sandra Pettersson, SD, med flera om att Västra Götalandsregionen ska upphöra med inköp av Fairtrade-märkta varor. Hållbarhetsutskottet föreslår att regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige beslutar att regionfullmäktige kommer att avslå den här motionen. Ja, den sista motionen är av Helene Strand, SD, med flera om införande av sjukhushundar som komplementär behandling på sjukhus för svårt sjuka i Västra Götalandsregionen. Strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för Sahlgrenska universitetssjukhuset har föreslagit att motionen är besvarad, medan styrelsen för Skaraborgs sjukhus har föreslagit att motionen ska avslås. Ja, den sista motionen är av Per Lundqvist, Liberalerna, och Daniel Andersson. Och den handlar om att återställa eller förstärka expressbusslinjer som kortas eller ersatts. Motionen har skickats för remiss till styrelsen för Västtrafik AB och infrastrukturkollektivnämnderna. Och till styrelsen för Västtrafik AB har här då föreslaget att motionen är besvarad, medan infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden har föreslagit att den ska avslås. Av remissinstansernas yttrande framgår det att Västtrafik i sin trafikutveckling utgår ifrån beslutade strategier och målbilder. Och bedömningen är att intentionerna i de här målbilderna inte har frångåtts. Att koncernkontorets sammanvägda bedömning är därför att motionen avslås. Ja, sedan är det bara några formalärenden innan den här församlingen tackar för sig efter avslutad mandatperiod. Nästa möte blir ju om 14 dagar, alltså redan den 20 oktober. Men nu först, vi hörs på tisdag 6 oktober strax före 9:30, då jag kommer att presentera frågorna som kommit in. Du har alltså lyssnat till en sändning producerad av Västra Götalands närradiodistrikt och sänds över någon av stationerna här i Göteborg, Alingsås, Borås, Trollhättan, Lidköping, Götene, Kinnekulle, Skövde eller Falköping. Jag heter P.O. Dalesjö och jag önskar bara att du får en fortsatt bra dag.
1: Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14:00. Ha en jättefin

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé, våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 7:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka, präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråkers kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevik kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30 onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården söndagen den 4 oktober klockan 10:00. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Selander.

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen denna fredagen den 2 oktober. Och vi ska väl gratulera några givetvis som har namnsdag. Ja, det ska vi. Ludvig och Love är det som har namnsdag idag. Grattis till alla er som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni återigen höra vad Perra Ljungberg har att säga om livet och så vidare. Han gjorde ju en programserie för ett tag sedan som heter Perras. Och nu ska ni få höra ännu ett avsnitt av just Perras. Så stanna kvar för det. Lite funderingar och lite tankar så som Perra har och hade. Våran hemsida, sjöng han i radion. Ja, det gjorde jag nu. Och jag kan också meddela, förutom att sjunga lite grann, så kan jag säga att ni ska lyssna på, tycker jag, T-rört eller. Det är ett nytt avsnitt, en ny podd som ligger upplagd på våran sida med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson, där de pratar om hösten bland annat och hur det påverkar vardagen och så. Tycker jag att ni ska gå in och lyssna på. Och sen kan ni också gå in och kika på playfnf.nu. Det finns jättemycket. Ifrån konstnatten till exempel finns det flera olika klipp. Och det finns ifrån presskonferensen om det nya styret i Falköping. Det finns ifrån valet och mycket, mycket mer. Gå gärna in där och kolla på playfnf.nu. Går ni in på våran sida, då kan ni se det längst upp i den här svarta. Det står Radio Falköping och sen står det massa start, tablå, föreningar, poddradio, Play FNF och så vidare. Och där går ni in då på just playfnf.nu och kollar vad som finns där. Jag tycker väl vi spelar lite musik här nu innan och sen efter det sen så får Perra komma till tals. Och här har vi nu en låt med... Jag vet inte om den är ny. Jo, men det är den nog. Den är nog ganska ny vad jag kan se här. Canyons orkester och 112. Den låter så här.

möten i backen gånger två. Ja, och lite gamla minnen och chitchat och gamla låtar och lite fakta och associationer och allt möjligt sånt där. Det har ni Perras program idag. Och så förstås Ola gånger två, det höll jag på att glömma. Vi tar och backar tiden lite tillbaka till runt år 2010. För er som inte är begåvade med att känna till den fantastiska lilla staden Falköping där jag bor, ska jag berätta för er att Mösseberg ligger alldeles invid Falköping. Mösseberg är ett platåberg. Och ifrån stan och upp till bergsplatån går det en gata som heter Skelegatan, som i folkmun här kallas för Skelebacken. Där är det så att jag promenerar med min hund runt 2010 någonstans. Jag kommer uppifrån och är på väg ner, och i backen möter jag en gammal klasskompis som jag inte har sett på 100 år. Ja, i alla fall inte sedan vi gick ur mellanstadiet en gång i tiden 66-67, och det, då fattar ni att det är jättelänge sedan. Men hej på dig, kul att ses. Det var verkligen länge sedan, jajamensan. Och så upptäcker jag att vi har ungefär samma intressen. Vi börjar genast snacka musik och gamla låtar ifrån den tiden när vi växte upp. Och så säger han: hörde du, jag stötte på en gammal skön låt häromdagen som jag inte har hört på många år. Kommer du ihåg den, säger han. Och så börjar vi snacka om den här låten. Och jag tänker, jag måste gå hem och lyssna på den, för det var också jättelänge sedan jag hörde den. Och jag blev så himla tänd på den här låten så att jag tog med den till bandet som jag spelade i på den tiden, och genast tog vi upp den på våran låtlista, och den hängde med i många, många år. Vilken tur att jag träffade min kompis den där dagen i Skelebacken.

Venus med den holländska gruppen Shocking Blue. Lite konstigt, låten hamnade aldrig på 10 i topp, men däremot hamnade den på första plats på försäljningslistan Kvällstoppen i februari 1971. Jättegod låt. Okej, säger ni. Möte i backen gånger två snackar om. Vi har haft ett möte i backen. Ja, men hör här. Alltså bara några dagar innan det här programmet spelas in så promenerar jag samma väg igen med min hund ner för Skelebacken. Och vem möter jag då? Efter alla dessa år. Samma klasskompis på väg upp. Och vi konstaterar att herregud, det måste vara 15-16 år sedan vi möttes här och pratade musik. Och genast är vi igång igen och snacka om musik och gamla minnen. Och då kommer vi in på att jag en gång gjorde en av mina allra sämsta bytesaffärer med just den här killen. Och vi skrattade gott åt detta nu när vi möttes i backen igen. Jag hade en EP-skiva som han ville ha och han hade en singelskiva som jag ville ha, Pretty Woman med Roy Orbison. Okej, vi byter. Och jag och han träffades utanför hans hus efter skolan. Jag hade med min EP-skiva och han hade med två singlar. För han tyckte nog att ja, en EP-skiva innehåller fyra låtar och en singel två låtar. Så han tyckte att jag skulle få två singlar med mig i byte mot min EP. En av de där singlarna var ju förstås Roy Orbison med Pretty Woman. Den andra singeln, ja, det var den här.

Love Was On Your Mind med Ola and the Janglers och Ola Håkansson vid sångmikrofonen. Den där låten, den hamnade på kvällstoppen i mars 1966, och det måste ju ha varit efter det i alla fall som vi gjorde vår bytesaffär, jag och min kompis. Vad var det då för skiva jag lämnade ifrån mig? Ja, och som jag faktiskt ångrar lite efteråt. Det snackade vi om och skrattade gott åt i den här skelebacken när vi pratades vid. Jo, men det var en EP-skiva. Och den där låten, första låten på den där EP-skivan, den kom in på kvällstoppen redan 1964. Och egentligen så var det väl kanske omslaget till den här EP:n som jag tyckte var så himla snyggt. Det var en fantastiskt snygg bandbild på omslaget. Första låten på EP:n då, vilken var det? Jo, det var den här.

Round and Round, Rolling Stones från september 1964. Det var den där EP:n som jag bytte bort. Okej, vi hoppar fram några år i tillvaron här till 1969. Jag är 15 år då och jag har blivit ganska hygglig på att spela gitarr och plocka ut låtar och sådär. Och jag har aldrig varit någon stor anhängare av Melodifestivalen, men just det året, 1969, så råkade jag fastna för den låt som hamnade absolut sist i den svenska uttagningen. Den fick 0 poäng. Jag var 15 år och jag och min kompis, vi blev bjudna till en examensfest, en tjej som tog realen. Hon var ett par år äldre än oss, men hon sa att du kan väl ta med gitarren. Hon tyckte nog att jag kunde spela lite på hennes fest så där. Och det är klart, jag och min kompis gick dit och jag hade gitarren med mig. Och och jag spelade den här låten på festen och det var full fart och gammal där och roligt. De tyckte det var skojigt där. Så var det en annan tjej på den här festen som sa, jag ska vidare till nästa fest. Kan inte ni hänga med och spela? Så jag gav mig ut på min första turné faktiskt här på Mösebergskanten i Falköping till olika realexamensfester och spelade just den här låten. Och det verkar som att alla gillar den, för den hamnade i alla fall på Kvällstoppen, så det såldes lite exemplar av den här plattan. Vad är det för låt då? Ja, jag har ju lovat Ola gånger två. Här har vi honom, Ola Håkansson.

Du skänker mening åt mitt liv med Ola Håkansson från den svenska Melodifestivalen 1969. 0 poäng. Låten skriven av Pierre Isaksson. Ni vet han som var med i Family Four och som så tragiskt omkom i samband med Estonia-katastrofen. 69, ja. Den stora slagerfestivalen Eurovision Song Contest det året, den blev en riktig skandal enligt den svenska pressen, Aftonbladet och Expressen. Vad hände då? Jo, 4 låtar hamnade på samma poäng, alltså 4 vinnare. Och hur skulle man hantera det? Ja, det hade man inga regler för. Det var Spanien, det var Nederländerna, Frankrike och England. Och själva finalen den hölls ju i Madrid i Spanien. Så de här 4 länderna och 4 bidragen, de fick dela på första platsen. Vilket var en ren katastrof tyckte man här i Sverige. Och det blev till och med så att Sverige bojkottade Eurovision Song Contest 1970 på grund av det här. Att det var så struligt med reglerna och sådär. Och de här 4 bidragen, ja de vann ju alla 4 då och fick spela sina låtar en gång till i tv. Och den låt som kanske blev mest känd var väl Boom Bang Bang med Lulu. Men jag tänkte så här, vi kan väl hedra Spanien ändå som också var med och vann. Och den låten försvann väl kanske sedan, jag vet inte. Den här tjejen som sjöng, hon heter Salomé. Och hon ställde till lite bekymmer för tv-producenterna och det där och folket på scenen där. Därför att hon uppträdde i en klänning som var gjord av porslin. Hur det gick till. Ja men herregud. Kommer ni ihåg Salomé med Vivo Cantando? Det gjorde inte jag, men här är den.

Vivo Cantando med den spanska sångerskan Salomé, som var en av fyra vinnare av Eurovision Song Contest 1969. Hur gick det för Sverige då? Ja, kommer ni ihåg det? Det var ju Tommy Körberg med Judy min vän. Han hamnade på 9:e plats i den här tävlingen. Sämst gick det väl för Kirsti Sparboe från Norge med låten Oj, oj, oj, så glad jag kan bli. Hon blev inte så glad. Hon fick ett poäng och det var ett kompispoäng från Sverige. Själv hävdade hon efteråt att hon hade blivit utsatt för någon slags kupp. Det här var en protest ifrån alla länder för att Norge ägnade sig åt säljakt. Ja, herregud, vilken soppa, Melodifestivalen 1969. Men Ola Håkanssons låt Du skänker mening åt mitt liv, den tyckte jag var bra i alla fall, trots att det kom så sist i den svenska uttagningen. Men jag brydde väl mig inte så himla mycket om Melodifestivalen på den tiden faktiskt. 1969 fanns det så himla många bra andra låtar att lyssna på. En av mina absoluta favoriter detta året, ja, det var den här.

Fox on the Run med Manfred Mann, som vi också spelade i mitt band då för ett antal år sedan. En himla skön låt att spela. Den hängde med så länge på repertoaren så att våran keyboardspelare, hon döpte om den lite så här gosigt till Räven på rymmen. Fint namn. Fint smeknamn på en bra låt tycker jag. Fox on the Run, Manfred Mann. Från 1969. 60-talet, ja, oh, det var ju fantastiskt när det gällde musik. Och det är väl det att jag växte upp tillsammans med musiken. Och den blev liksom en del av mig. Och vi kan väl runda av dagens Perras program med att hylla 60-talet tillsammans med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stickan Andersson och så förstås den sköna Britta Borg. Hej!

Tack så mycket Per Ljungberg för detta program. Det finns flera program av Perra som ni kommer kunna höra framöver här också. Och tack för att ni har lyssnat på 10 i 12. Om några dagar nu, ja nu är det ju helg och det ska bli skönt. Men på tisdag så är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och det får ni inte missa, det sänder vi ju precis som vanligt. Både på webben, i radion och rörlig bild och så vidare. Så missa inte detta. Nu får ni ha en riktigt bra dag och en bra helg här. Och så hoppas jag att ni lyssnar på måndag. Jag är tillbaka, precis som vanligt. Hej på er allesammans!

Men längtar gör man av och till, för längt är vad alla vill. En gång var vattnet rent, men nu, ja nu är det för sent. Ja, var det så din älskog var? En älv och ett troll i par, en fälla och en grop.

kommer tar en sed. För där står tiden stilla i en värld som annars var fem kvart i varje timma, veckan kort som ett par dagar. Förundrad står den plötsligt åter mätt i 50-talet, bland hästar, kor och grisar, hönsar, kackar, tumpar, galet. Ja, till och med iller kan en köpa kvick och fin, som höll och ren från rött och kärk och mullvar och kanin. Här handlas det med rappel, ja, med allt som går att sälja. Kom köp en tuppen höna, det är bara till att välja. Den här

liknar mest ett dragspel och är nästan lika tung. Där framme hänger magen som på hängbyxvina runder, och livremma är säkerhet för blixtlåset där under. När käften mals av snuset far står handen klar att slå.

Varje natt när jag sluter ögonen ser jag ditt ansikte framför mig. Jag saknar dig så.

0: Om man tänker sig Evert Taube, om man har dragit så här, så alltså, skulle åka ner till Pampas där och så åker han runt Bermudas och så fäller han ut pilen åt fel håll på båten.
1: Det finns inga pilar på båtar.
0: Ja, men tänk, fantisera sig.
1: Ja, vi fantiserar. Ja. Ja, tänk att han fantiserar ut pilen där då.
0: Ja, och så fäller han ut pilen åt höger och så ska åka åt vänster ner till Pampas och träffa de fina tjejerna som bor där.
2: Pampersorna.
0: Ja, och så åker han upp i Louisianas träskmark istället och träffar på Delta Rhythm Boys. Och så står de där i en vattenpöl i regnbär och sjunger
3: Calling on röda tuvor upp på villande mor där furuskogen
0: susar. Och Evert Taube, han är sur och lite halvarg bara för att han liksom, han hade, dels hade han räknat med att åka till Pampas och så får han höra en låt som inte han har gjort.
2: Och jag helst sjunger det för någonting, säger han. Jag har en väldigt fin visa. Jag heter Rosa på bal. Vackert namn. Eller hur?
0: Of course. Yes. Det är klart, säger han, att vi kan köra en låt av Evert Taube.
2: Yes.
0: Rosie on the bale.

Jennifer. Säg mig, hur känns det att vara lite grann charmör? Sjöman och cowboy, musiker, artist. Det kan väl aldrig bli trist. Nej, aldrig trist, fröken Rosie.

0: Lille jag inspirerar Freddy Anderson. Får jag kan hända min egen sång. Lilla jag en gång. Musik och val, vackert namn, eller hur? Början i mål och finalen i du. Visa ni dikter till mig. Visa nåt mer, fröken Rosie. Får ni ikväll till ett bord medan vi talar på prosit. Diktar jag rimmande ord.
1: Då tar vi Sven-Bertil Tåg.
0: Tystingen så att jag kysste en kind. Känner du det dofter från parken av Lind?

0: Tack så mycket.
1: Nu följer kvällens enda seriösa nummer. Då gäller det att för de som verkligen följer med vill, alltså som verkligen följer med vill, måste.

Välkommen till Dansbandsdags får jag lov, programmet det svänger om. Kvällens programvärd, Elisabeth Lithén.

Där lyssnade vi till låten Höstguld och det var med Stefan Borsch. Och jag, Elisabeth Litén, hälsar lyssnarna hjärtligt välkomna till kvällens dansmansdags. Jag startade upp med Stefan Borsch här, jag tyckte det var en passande låt. Vi är väl lite inne i förhösten här nu får vi väl säga. Rätt så skapligt väder ändå tycker jag det är allt. Och ja, det är väl skönt. Ja, jag kan berätta att vi har i Falköping har vi konsthelg den här helgen och det är ju väldigt trevligt. Det är många utställare i Falköping och runt omkring utanför också. Jag vågar inte säga, men jag skulle tro att det är, om jag säger rätt, tror jag det är ungefär 108 stycken. Ja, det är fantastiskt måste jag säga. Och jag kan berätta att jag var med om något väldigt trevligt i torsdags kväll då. Och hade med mig Julia, min systerdotters flicka. Och vi var och tittade när de in... Ja, det var en konstnär här hade gjort en glödlampa. Och den fick vara med då och höra historien om hur det elektriciteten har kommit. Och om jag nu kommer ihåg rätt, 1904 fick vi elektricitet i Falköping. Ja, det var väldigt trevligt och när de tände upp så var det ju mörkt. Och det, ja, det var tjusigt väldigt måste jag säga. Så det är trevligt det här faktiskt med konsten och det här. Vi är väldigt olika vad vi tycker, men det är roligt när det händer lite. Och jag för min del hoppas på ett väldigt fint väder för alla. Det är mycket roligare då. Ja, så är det. Nu ska vi se. Jag ska fortsätta lite här. Jag brukar ju puffa lite för radion och då kan man gå in på radions hemsida och det är då www.fnf.nu. Och där finns det mycket man kan vara lite nyfiken på faktiskt. Och där ligger även ett swish-nummer och det numret är 123-178-3729. Och då kan man, om man då vill, skriva dit dansbandsdags. Om du då gillar musiken, hjälp oss då att ge dem som skrivit, sjunger och spelar sin ersättning. Så vi kan fortsätta med den här goa musiken framgent. Ja, det var det. Då ska vi se här, jag ska starta upp med era önskelåtar här. Nu hade jag tänkt mig, jag kan säga direkt att jag har inte riktigt lyckats att hitta all musik. Jag har fått tatt, jag har ju radions musik som jag brukar och CD-skivor med mig hemifrån. Jag har faktiskt fått tatt med mig en LP-skiva också den här gången. Och det var väldigt roligt. Och då kan jag berätta att den, jag har kvar prislappen av en händelse på den och det är ju faktiskt lite roligt. Och den har kostat 40 kronor först, sen var den nedsatt till 27,50. Och jag tror att jag köpte den i slutet. Jag flyttade in till min lägenhet 1976 och sen köpte jag ju då en stereoanläggning. Ja, i slutet på 70-talet där i alla fall var detta. Ja, det är lite trevligt. Och jag är ju glad att jag hittar låten som en av er lyssnare har önskat. Ja. Då ska vi se, då startar jag så här. Nu den 26 september och jag vill fira mig själv till mina 8 och 0 som är idag. Och önskelåten blir Livet det har varit gott mot mig med Jan Sparring eller Christer Sjögren. Tack på förhand och fin vecka önskas alla och varm huskram Elisabeth ifrån Berit. Ja, Berit, stort grattis på din födelsedag. Jag hoppas den har varit bra. Nu är vi ju mot senare dagen på lördagen här. Men jag hoppas den var bra. Och jag säger kram till dig också. Jag ska säga också, vi får lyssna på Christer Sjögren i låten här nu.

Hej Sveriges bästa radioprogram. Jag vill skicka ett stort grattis och en stor kram till Johnny, min man, som fyller år den 30 september. Önskar alla allt gott. Tack för hjälpen. Då var det undertecknat Irene. Och Johnny, grattis ifrån mig här också. Då ska vi börja lyssna på låten Du är min man och Bao.

God kväll Elisabeth. Nu har vi en ny lördag och med den så önskar vi att få höra Kärleken ska segra med Mats Blads. Blir det tid över får du för en extra låt så får du gärna ta något med Tommys. Till exempel låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten. Tacka på förhand. Vi önskar dig och alla lyssnare en trevlig helg. Och då är det hälsningar som kommer ifrån Ann-Britt och Göran. Ja då, vi ska börja och lyssna på Kärleken ska segra med Mats Blads.

Då är det Thomas Gustafsson som vill höra två låtar om tiden räcker till. Och det funkar bra ikväll, Thomas. Vi börjar och lyssnar till låten Nu lyfter vindarna med Drifters och Marie Arthurén. På datorn står det bara Drifters här nu, så vi får väl lyssna och höra om Marie är med.

Dags för nya önskningar. Önska två låtar om tiden räcker. Tackar på förhand, det gör Lennart i Skara. Då ska vi se, Lennart, då börjar vi att lyssna på låten Jag tror på dig. Och du hade önskat Tor Görans, men jag har hittat låten med Tonix.

Vill gratta Marianne och Ingemar Johansson Rolfstorp på deras 49-åriga bröllopsdag som var den 24 september. Och då är det hälsningar som kommer från Kerstin och Lennart. Ja, jag säger stort grattis till er Marianne och Ingemar Johansson på eran 49-åriga bröllopsdag. Det är många år det. Jag har faktiskt tittat efter vad de kallar. De har ju år, de här bröllopsdagarna har ju namn olika då. Och då heter 49-årigt bröllop, det heter aluminiumbröllop. Ja, så är det. Och då ska vi se låten också. Det blir Fem röda rosor och då lyssnar vi till Thor Leifs.

Nu är den stolta vår utsprungen, den vår det svaga kalla höst. Detta är inledningen till Karlfeldts dikt Höstens vår. Ja, hösten den kan vara härlig på sitt sätt och jag vill skicka en hälsning till Meta. Det var undertecknat Roland. Då ska vi se, och du har önskat låten som heter Höstdrömmar och Flamingo-kvintetten.

Den här veckan så vill jag skicka en hälsning till Siv Jan med låten I mitt innersta hjärta och Tor Görans. Tack. Och då är det hälsningar som kommer från Daisy.

0: vill du spela en skiva för Irene Billman, och då är det hälsningar från Leif och Anita. Det var önskat låten En vän som du och Elisabeth Lord. Och jag kan säga direkt att den låten har jag ju hemma, men nu var det så att det här kom med posten när jag kom till radion på fredag middag här nu. Och ja, då är det ju som det är. Nu har jag skivan hemma också. Det var ju lite synd. Men, och det är ju så, vi har ju postgång varannan dag. Så att, ja, klart att jag tar med det här nu på fredag naturligtvis. Men jag har tagit fram låten, det har gjort. Så vi ska lyssna på den. En vän som du. Men det får bli med Vikingarna. Och det kommer en liten jingel innan låten.
1: Dansbandsdags får jag lov på 90,8. Radio Falköping, din närmaste radio.

Nu, ny vecka. Skulle vilja höra Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Hälsar till Anita och Leif Persson och Christer Engman. Och då kommer det hälsningar ifrån Laila.

Ja, då kan jag pålysa om att det är halvtid i programmet och du lyssnar då till Dansbandsdags och jag heter Elisabeth Lithén. Och jag fortsätter med önskelåtarna och då blir nästa så här. Hoppas att du har det bra i det sköna höstvädret. Vill gärna att du spelar denna låt ikväll. Önskar dig och alla lyssnare en bra helg. Kram, och det var undertecknat Birgitta i Ekedalen. En kram till dig med, Birgitta. Och jag får säga att jag har det bra och det är ju ett härligt väder, det får man säga. Det är att ta vara på det här. Då har du önskat gröna blad och det blir med Thor Leifs.

Då ska jag gå tillbaks till er som har tagit med en reservlåt. Och jag börjar med dig då, Thomas Gustafsson. Då har du önskat lördagsafton och vikingarna.

Då har jag laddat LP:n som jag hade med mig hemifrån. Och det är med skyddsorkester kan jag säga. Och de heter det, gav ju ut en årgång, Håll igång heter de. Och detta är Håll igång 1. Och radion hade många av LP-skivorna med dem, men inte den här. Så jag är glad att jag har den. Jag har rätt många skydds hemma faktiskt. Och då är det ju Irene som vill att jag ska spela en låt för Johnny. Och du har valt låten som heter Du kom med solen och skyddsorkester.

Ja, Irene, jag måste säga, det var länge sedan jag hörde den här låten. Det var jättekul att få höra den. Ändå har jag ju den hemma, så jag skulle ju kunna spela dem. Men jag kan säga som det är, att det blir inte så ofta jag spelar LP-skivorna. Knappt CD-skivorna heller. Det är när jag tar med mig det till radion här. CD-skivorna då, mestadels. Ja, det var trevligt faktiskt. Då ska vi se, jag går vidare och då var det Ann-Britt och Göran. Ni ville lyssna på Tommys och låten Har du en vän du kan väcka mitt i natten.

Då var detta kvällens sista önskemelodi. Och ja, resterande tid så får ni hålla till godo med mitt val av musik. Och jag har lagt upp lite på datorn här och så kanske jag väljer något från CD-skivorna. Vi får väl se. Jag ska fylla tiden i alla fall som är kvar. Och ja, nu ser jag faktiskt att nästa låt jag ska spela, nu fick jag ett litet infall här och jag tänkte passa på att hälsa till Egon Malmgren. Och jag har inte talat med dig i veckan, Egon, men jag förstår att du har haft att göra. Jag såg dig ju på TV och du har kämpat med det här och ja, ibland undrar man lite hur det är egentligen. Men jag hoppas allting ordnar sig för dig. Och jag kan ju även hälsa till broder Gert också, får inte glömma det. Jag önskar er båda en fortsatt fin helg i alla fall. Och vi lyssnar till Nidälven och Sven Ingvars.

Ja, då passade jag på att ladda en CD här och jag tänkte att vi lyssnar till Mannen i spegeln och Lasse Stefans.

Ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet, min boks resumé. Mitt liv det har varit

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Då får vi lyssna till Arvingarna här och låten Eloise.

Ja, jag laddade en CD till här nu och det är då Tommys. Det var ju Ann-Britt och Göran hade önskat en låt med dem och det var sångaren där är ju Tom Källström. Men nu fick jag se när jag tittade lite på CD:n här att Hans Martin sjunger en låt på den här CD:n och jag tänkte det kan vara lite kul. Låten heter Tommys 30 år och där är då Hans Martin sångare och Tommys orkester. Jag tycker vi lyssnar på den. Varsågod!

Ja, jag tänkte läsa upp adressen här nu. Och du skriver till Dansbandsdags, Radio Falköping, Bangatan 10, 52143 i Falköping. Du kan även gå in på hemsidan och den är då www.farjaglov.com. Sändningstiderna är då lördagar 18.30 till 20.00 och reprisen nästkommande fredag 18.30 till 20.00. Och senast torsdag klockan 2 är jag tacksam om du kommer med din önskemelodi. Skulle det bli så här, det är ju så här med posten och det kommer, så naturligtvis tar jag med låtarna. Men ibland är det bra att ha en liten stopptid om man ska pyssla lite med det här. Det var det, då har jag gjort klart med det. Och så ska vi lyssna på Sten och Stanley och då valde jag Corinna.

Då ska jag bjuda på Göran Lindberg och jag valde låten som heter Vad har du vänner till?

Som sista låt så bjuder jag på Nu kommer tårarna igen, och vi lyssnar till Tor Leifs. Jag pålyser även att sändningstillståndet innehas av Radio Falan. Och ja, jag Elisabeth Litén, jag tackar så hjärtligt för den här kvällen. Jag hoppas ni får en fortsatt fin helg och en bra kommande vecka. Ni är välkomna med önskelåtarna, så hörs vi nästa lördag. Må så gott alla. Hej då!

0: Ja, det är dags för ännu ett program här i FER där Carl-Olof Gustafsson tidigare, numera Lövgren, presenterar olika människor och vad den kristna tron har betytt för dem. Programmen är inspelade mellan 2000 och 2010 ungefär. Så att vi beger oss väg på en flygresa nu.
1: Sista utrop för resande med Concorde. Vi ber samtliga passagerare att skyndsamt bege sig till gate 316. Var vänlig ta plats och spänn fast säkerhetsbältet. Kapten Carl-Olof Gustafsson och förste pilot Sören Persson hälsar dig välkommen till en resa med Concorde. Resan beräknas ta en timme och vi är alldeles strax klara för avfärd mot vårt första resmål.

välkommen ombord på vår jubileumsresa. Det är faktiskt 200:e resan vi gör med Concorde. Och när jag ser tillbaka på alla resor vi har gjort så tänker jag på alla fantastiska människor som har medverkat och berättat om vad Jesus gjort i deras liv. Och jag måste också säga så här, att det har påverkat mitt liv och min tro. För man kan inte lyssna på så många vittnesbörd och vara oberörd. Jag är helt övertygad om att Jesus lever idag och har omsorg om människor. Och jag hoppas att våra resor även har berört ditt liv. Nu när vi är uppe i luften på denna resa får du möta en trio kvinnor med olika ålder och livsupplevelser. Och medan vi ber Linda Johansson göra sig beredd att berätta för oss, låter vi Gospel Stomper sjunga för oss. Det blir den kända sången Give Me That Old Time Religion.

0: min uppväxt var nog ganska så ostabil, om man ska se det så. Alltså mycket bråk hemma med syskonen och föräldrarna, och mycket skolk från skolan var det ju. Och började väldigt tidigt med alkohol och med killar och såna saker, vilket inte var så bra.
1: Men du, Linda, vad var det så att det blev bråk hemma? Var det dina föräldrar som bråkade, eller var du som bråkade med föräldrarna?
0: Alltså, nej, det var ju mina föräldrar då. Mina föräldrar skilde sig när jag var 6 år. Och det var ju mycket bråk hemma innan med mina föräldrar, så att de bråkade ju mycket med varandra, och vi barn, vi såg ju det. Men sen skilde de ju sig, vilket var en ganska bra utväg, kände man ju efter några år sen. För annars hade det nog blivit ännu mer kaos. Sen blev man ju själv ett ganska ostabilt barn, eftersom att när man är 6 år så är man ganska så, alltså i en känslig ålder. Och där påverkade det mig väldigt mycket. Jag ville ju att mamma och pappa skulle vara tillsammans och försökte få dem att bli ihop igen i många år. Ända upp till jag nästan var 12 år. Så jag var i en väldigt trots ålder där ganska länge mot mamma och pappa. Väldigt arga på dem och jag mådde väldigt dåligt i mig själv. Var väldigt orolig, en orolig själ helt enkelt. Och började slåss i skolan och var uppkäftig mot lärarna och ville inte gå på lektionerna och såna saker.
1: Men vad heter det nu? Var det ingen som försökte ta tag i det och säga att Linda, nu får det bli ordning och reda på det här?
0: Alltså lärarna reagerar ju så i skolan, på lekis och i skolan. Och innan de får in psykologhjälp då. För att de försökte ju själva först med sina metoder och sina pedagogiska redskap och sådana saker. Men sen så fick de ju koppla in en psykolog till slut, eftersom att jag inte blev lugnare eller bättre.
1: Men du sa till mig att du började med alkohol och så vidare.
0: Ja.
1: Var det ingen som försökte få dig att sluta med det då?
0: Ja, men det var ingen som märkte det. Alltså det gjorde man ju i smyg. Jag umgicks ju med äldre kompisar och så. Och det gillade ju inte mina föräldrar först. Utan de försökte ju få mig att... Alltså de försökte förbjuda mig att umgås med dem först. Men jag lyssnade ju inte på det. Utan jag rymde ju liksom hemifrån på kvällarna utan att de visste om det. Hoppade ut ifrån fönstret i rummet och såna saker utan att de märkte det. Men ibland så upptäckte de ju det och då blev det inte roligt. Då hade man utegångsförbud i 2 veckor.
1: Mm. Man kan väl säga att du var rätt så besvärlig som tonåring då?
0: Ja, väldigt besvärlig var jag. Och det var ju grunden i att mamma och pappa skilde sig när jag var i en väldigt känslig ålder, tror jag själv alltså.
1: Mm. Hur gick livet vidare sen då?
0: Nej, men jag fick ju psykologhjälp där när jag var 12 år. För jag var så himla jobbig och destruktiv och så. För jag började ju rymma hemifrån, alltså på allvar med kompisar. Alltså var borta i flera dagar och polisen var efter oss och så. Så då var det väl mer att folk tog tag i det runt omkring lite, på lite mer allvar. Att folk började kontrollera. Alltså mamma och de fick ju vara hemma från jobbet när jag var hemma och... Och när jag var i skolan så fick jag ha en extra lärare som hade koll på mig hela tiden, så jag inte rymde iväg och såna här saker. Men sen när jag kom upp i högstadiet så blev det i princip ännu värre. Så till slut så blev jag utslängd från den vanliga skolan för att jag var så jobbig på lektionerna och så. Så då fick jag komma in på en sån här specialskola då, för barn som inte mådde så bra. Och det var ju 5 lärare och 8 elever på den skolan. Och då fick man en speciell lärare som man kunde knyta sig an till då, och som verkligen lyssnade på en och som verkligen brydde sig om en. Och det var verkligen en av mina räddningar i livet. Att jag började där.

0: Om vi nu lämnar det här eländet, om vi säger så, hur hittade du vägen till Jesus då?
1: Jo, det var genom nu är jag 26 år. Det var när jag var 23 år så åkte jag iväg på sån här retreat. Och jag visste ju inte vad det var när jag skulle åka dit, utan det var en bekant till mig som rekommenderade det här då. För att jag var så himla stressad och jag hade fortfarande det här i mig, att jag var inre orolig och stressad och var nere ibland och så. Och jag kände ju att jag verkligen behövde en förändring i livet. Och jag kände mig tom helt enkelt. Alltså jag har alltid känt mig tom och orolig så. Och så berättade hon lite vad en retreat var. Och jag tänkte, ja. Hon sa att det var som spa för själen ungefär. Och då tänkte jag, ja men jättebra, jag gör allting för att få en förändring. Så jag åkte dit och då skulle man ju vara tyst i 4 dagar. Och jag tänkte att det här kommer inte jag klara, för att jag pratar hela tiden. Men när jag väl kom dit så kände jag verkligen att det var så naturligt att bara vara tyst. Och det var det bästa jag gjort i hela mitt liv, för att jag mötte verkligen mig själv på ett helt annat sätt. Och jag kände också under de här 4 dagarna att jag mötte en högre kraft. Alltså jag kände att det var någonting, alltså någon med mig som jag aldrig har känt förut. Och sen var det då sista kvällen där, så skulle vi ha en sån här bönedans, eller heligdans som det heter då. Och jag tyckte att det lät jättetöntigt och ja, men jag tänkte jag går dit och kollar vad det är. Och så hade retreatledaren satt upp ett sånt här stort blockljus i mitten, och så skulle alla deltagare tända varsitt värmeljus runt omkring det här blockljuset. Och så skulle man plocka problem från Guds träd eller vad det var. Alltså att, ja, plocka problem, sina egna problem, och lägga i Guds ljus då, som var de här ljuserna. Och helt plötsligt så bara blåses mitt ljus ut. Alltså det var liksom inget vinddrag och inget, alltså ingen som satt bakom eller framför eller på sidorna eller någonting. Utan det bara blåstes ut helt plötsligt, och alla andra ljus liksom bredvid mitt ljus stod helt still. Och då kände jag att någonting hände i mig. Alltså jag blev liksom, jag började darra och jag undrade vad det var som hände liksom. Och helt plötsligt så bara föll jag ner på golvet. Det var som att benen inte bar, utan jag började bara storgråta. Och det var som att hela mitt liv, alltså det verkligen passerade i revy som en filmduk. Alltså jag såg verkligen framför mig allt jag hade gått igenom. Alltså alla jobbiga grejer från jag var i princip 5-6 år, så såg jag bara allting. Och jag bara grät. Alltså det kom verkligen ifrån hjärtat. Och alltså jag har aldrig gråtit så mycket i hela mitt liv. Och det kändes så himla skönt att gråta ut all smärta. Och snoret bara rann och tårarna bara spruta. Och jag tror jag grät så i säkert en timme och en kvart. Och sen så, ja, efter ett tag så kom den här retreatledaren fram då. Och bara höll mig i sin famn. Men hon sa ingenting. Och så sa hon efter 20 minuter att välkommen hem Linda, sa hon bara. Och då undrade jag bara, jaha, vadå välkommen hem? Så då började jag ju tänka till lite där, att det här är nog Gud, det är Gud det här. För att jag kände mig så himla trygg när hon sa så. Och det häftiga var att en av de här deltagarna som också var på den här retreaten som mig, en indisk kvinna, hon sa att hon ville prata med mig dagen efter. Och så gick vi in i kapellet och så sa hon att Jesus hade vittnat inför henne. Och jag förstod inte vad hon menade, lät hur töntigt som helst. Och jag bara, vadå vittnat? Hon bara, och så berättade hon saker om mitt liv som hon omöjligt kunde veta. Och då frågade jag ju henne givetvis att, har du kollat upp mig? Vet du vem jag är? Vem är du liksom? Hon bara, nej, Jesus säger det här till mig. Jesus har sagt det här till mig. Och jag tyckte det lät jätteskumt. Men sen när vi pratade på där, för vi pratade i nästan 3 timmar, så slutade med att hon frågade mig, vill du komma in i Guds rike? Och då sa jag bara, ja det vill jag. För jag kände verkligen att det var så rätt liksom. Och på den vägen är det. Så när jag kom hem samma dag så kollade jag upp kyrkor i Linköping. Och ja, på den vägen är det. Så jag har varit med på alfa-kurser och träffat massa vänner inom kyrkan och så.
0: Har livet blivit annorlunda efter den här upplevelsen?
1: Ja, gud ja. Alltså, jag har mått så mycket bättre. Eller jag mår helt bra idag, kan jag säga. Och ja, den här inre oron har försvunnit till stor del. Och jag känner mig liksom aldrig ensam längre som jag gjorde innan. Jag känner inte, den här tomheten har liksom försvunnit på något sätt. Jag känner att, alltså hur jobbigt livet än är, vilket det är ibland, så är det är för alla. Så känner jag att jag inte är ensam liksom. Jag känner att han är där, även för att jag kan vara arg på honom många gånger. Så känner jag att Gud är där och han vill mitt bästa liksom. Det är, ja, det jag känner när det är jobbigt.

0: om vi tittar på det kristna livet, vad är det som är viktigt med det?
1: Jag tycker det är viktigt att ha en relation till Gud. Alltså sin egen personliga relation. Jag är inte så mycket det här för att det ska vara på ett visst sätt i kyrkan. Det har jag väldigt svårt för. Och det har haft svårt för ända sedan jag kom in i kyrkan. Att det ska vara på ett visst sätt. Man ska uppträda på ett visst sätt. Man ska se ut på ett visst sätt. Man ska klä sig på ett visst sätt. Jag tycker att det är väldigt mycket så. Och det gillar inte jag. Utan jag har alltid varit mig själv. Alltså så. Och det viktigaste för mig är att ha en relation till Gud. Att jag känner inom mig att jag älskar honom så otroligt mycket. Och att han älskar mig tillbaka. Det är det viktigaste.
0: Du Linda, hur bär man sig åt för att få en relation till Jesus då?
1: Mycket bön tror jag på. Och att läsa. Alltså jag själv har inte läst så mycket i Bibeln. För jag tycker det är så himla svårt. Jag har svårt att tolka Bibeln. Men jag har läst mycket lättlästa böcker om Jesus. Alltså det har ju varit texter från Bibeln fast det har varit en annan författare som har skrivit det liksom. Det har varit enkelt att förstå mer. Så mycket att läsa om honom och att be bara.
0: Du pratar om bön. Hör Gud bön då?
1: Ja, det tror jag. På sitt sätt. Mm. Jag tror inte. Sällan får man bönesvar som man själv vill. Och jag har varit arg på honom många gånger genom de här 3 åren jag har varit kristen. Att det inte har blivit som jag har velat. Men jag tycker att nästan efter varje gång jag verkligen har bett om någonting specifikt och det inte har blivit så. Så har jag ändå sett långt efteråt att det blev bäst på hans sätt liksom. Att det blev bäst på det andra sättet.
0: Så du fortsätter att be?
1: Ja, det gör jag.
2: Kapten Gustafsson och hans besättning har som ambition att med den här resan lyfta dig till högre höjder på din färd genom livet.

0: Jeanette Alfredsson var det som sjöng för oss Jag vill sjunga om dig för evigt.
1: Resande med radioprogrammet Concord. Vi fortsätter nu mot nya, spännande och intressanta människor och platser.
0: Ja, nu har vi nästa kvinna som ska medverka på den här resan. Hon bor i Borås, heter Irma Sylvan Axelsson. Och hon påstår helt klart att tron räddade hennes liv. Jag läste om dig, Irma, i Borås-tidningen. Vad kommer det sig att de skrev om dig?
2: Nej, det var när vi hade jullunch på Hjälpmedelsstiftelsen. Och då var det en journalist där. Och frågade om de fick göra ett reportage med mig. Jag ställde upp. Om mitt gamla liv och nu.
0: Har du fått mycket respons på att du var i tidningen?
2: Ja, det har jag. Senast idag.
0: Det är nästan farligt för dig att gå ut nu. Alla känner igen dig i Borås.
2: Ja, men en gubbe då som satt där. Jag måste dricka whisky innan jag går till jobbet. Och förresten, nu går det för dig och sådana där grejer. Ja, det var riktigt roligt. Varenda då, här är något.

0: ditt liv, hur har det varit?
1: Ja, jag är uppväxt i ett kristet hem med tre bröder, mamma och pappa. Och i sexan då fick jag byta skola. Och kom till en annan skola längre in i stan. Och där träffade jag andra kompisar och de var ju mer spännande än de där jag kom ifrån. Och började springa ut idag. Jag var 14 år då. Och så i samma veva då så skilde mamma och pappa sig. Och då på den tiden då fick man automatiskt en barnavårdsman. Som skulle då funka som en pappa då eller vad det var. Och jag fick massa konstiga punkter. Jag skulle hålla minne klockan 8 på kvällen och sådana grejer. Och det passade inte mig alls. Så jag blev att jag stannade ute och låg bort med nätter. Och...
0: Vad sa mamma då?
1: Nej, hon sa att hon bönade och bad att jag skulle vara hemma på längre. Och... Men jag struntade ju fullständigt igen. Jag tyckte det var mycket roligare att vara ute.
0: Började du använda sprit också?
1: Nej, det kan jag inte säga. 2-3 gånger i månaden kanske en drack öl. Då var ju det mellanöl på den tiden. Men jag sprang mycket på såna där popklubbar och sånt i slutet av 60-talet. Mm.
0: Vad kommer så att du blir alkoholist då?
1: Ja, fråga inte mig. Du tänker om jag visste det. Jag vet inte det. Det blir ju komtällingsås flickhem och de målade ju stil samma som jag. Kom från samma hemförhållande och fick flytta därifrån till Vänersborgs flickhem. Och skötte mig inte där heller. Och kom hamna på ungdomsförskola då i Kållered. Ja, det har bara hållit på så. Så kom ju den här hemska ångesten in då när den drack då varenda dag och... Så tog hon sig en återställare och då blev hon piggare. Och...
0: Kunde du sköta ditt jobb?
1: Nej. Jo, på de gånger jag var nykter och så, då eklade jag mitt jobb och så. Sen struntade jag i jobbet och sökte nytt jobb och fick socialhjälp. Och... Så då det sista jobbet jag hade då, det var på skyddarverkstad. Det var ju 2 år till och från då, perioder där med.
0: Du sa att du växte upp i ett kristet hem. Funderar du inte på Gud under de här åren?
1: Jo, visst gjorde jag det. Det ska du veta. Om jag inte var så full när jag somnade på kvällar så bad jag alltid Gud som havet som mamma hade lärt oss. Vi satt alla 4 och bad på kvällar. Jag kommer så väl ihåg det, vet du. Mm. Så den har jag alltid tänkt med mig, Gud som havet på kvällen. Om jag har kommit ihåg när jag har somnat, om man säger så, va? Och mamma har gråtit och... Pappa dog då när han var 73 år. Och...
0: Men du fick barn också själv?
1: Ja, en pojk, han är 40 år i år.
0: Fick du behålla honom då?
1: Jag hade han i 2 år. Och sen tog hans pappa hand om han. Så han bodde nere i Mjöndal då. Då under mina nyktra perioder då hade jag han hemma då på permission, va? Och då hälsade på han och så vi har fin kontakt så. Om man säger, om man jämför mot många andra. Så inte vill veta åsyn mamma och...

0: hur började det åt för att komma ifrån spriten då?
1: Ja, det var, ja, det är snart 4 år sedan då i juli. Jag låg i min, det, och om jag tänker efter så började jag 2 år innan det. Så jag orkade inte gå ut, eller jag satt bara i soffa då och drack. Och ja, tiden gick och så då 2006 så jag blev så trött. Jag kunde inte stå på benen och la jag mig ner i soffan och kunde inte gå på toaletten, inte någonting. Och huvudet kunde jag inte röra, jag kunde inte röra på någonting i stort sett. Så ringde min väninna då, Ulla. Och då var det en killkamrat uppe hos mig då. Och då ropade jag, Ulla kom hit och hjälp mig, för han hade ju inte vet på att ringa till ambulansen. Och då kom hon upp och då åkte vi upp och jag var uttorkad och ja, det var nätt och jämnt så hjärtat slog på mig. Så min svägerska då, som är sjukvårdsutbildad då, de hade ju sagt till henne då att, av mig då, att din svägerska hade inte klarat en natt till hemma. Annars hade jag varit död. Sen började jag tanka där jag låg och fundera och på Gud. Och så kom Ulla och då, Ulla åker då, upp och hämtar mig och mässar på mig. De har hjälpt mig hemskt mycket. Och så gick jag till LP-stiftelsen och det har jag varit förut med. Men så böjde jag mina knän då och blev frälst då. Ja, och sen har det bara varit positivt allting och inte känt sug, inte någonting.
0: Hur många år köpte du?
1: 40 kan jag säga.
0: Så efter 40 år så har du kunnat bli av med suget och alltihop?
1: Ja, konstigt nog, det sa han på bussen med, det menade du inte. Jo, så jag ljuger om att säga att du har ett sug.
0: Vad kommer så att du kunde bli förlöst från det då?
1: Det var Jesus som hjälpte mig.
0: Vad säger dina gamla kompisar nu då?
1: De tycker att det är gott starkt gjort.

0: Man kan säga, Irma, att du har fått ett helt nytt liv igen.
1: Ja, det kan en säga, vet du. Jag har aldrig mått så gott i hela mitt liv. Mm. Allting, det har gått så bra för allt. Och senast idag då, hade jag lagt in någon skuldsanering. För det blev ju inte ordning på det heller när jag drack, vet du. Fick jag reda på idag att jag har gått igenom. Jag var så glad så. Mm.
0: Framtiden är positiv för dig?
1: Ja, det är han verkligen.
0: Vad säger sonen nu då?
1: Han är så glad. Mina bröder då, till exempel. Jag har ju bara två kvar. Jag har ju inte umgås med 40 år om man säger så. De har ju varit rädda för mina kompisar och för mig. Ja, du förstår. Mm. Och vi har så fin kontakt nu så. Det är så jätteskoj efter 40 år.
0: Är det ingen som tycker att du blir knäpp som har blivit frälst?
1: Nej. Jag vet så många gånger när jag har suttit och när jag inte varit nykter då. Suttit och pratat om Gud och så och mamma och jag har spelat kristen musik. Och det har de vetat hela tiden att jag uppväxt i ett kristet hem och jag tror på Gud och alltihop detta.
0: Men varför blev du inte frälst långt tidigare då?
1: Vet inte det. Nej, jag vet inte det. Jag var full på många möten mot du tror och gick fram. Men det gick inte ändå.
0: Så du är tacksam till livet nu då?
1: Ja, mer än tacksam.
0: Och tacksam till Jesus också?

0: Vill du veta mer om våra resor eller kanske har du någonting som du vill berätta för oss? Hör gärna av dig på concord@crossnet.se.
1: Vår tredje gäst på den här resan, också hon är en kvinna. Hon håller på med något sånt konstigt som att jongleringspredika. Hur det går till får Mia Åkesson berätta för oss. Vad titulerar man dig för någonting?
2: Det är lite olika. Jag brukar kalla det jag gör för att jag jongleringspredikar i alla fall.
1: Hur kom du på det här att jonglera och sluka eld och vad du gör allt? Hur kom du på det?
2: Det började med att jag lärde mig massa cirkusgrejer. För att jag tyckte att det var kul. Och sen var det någon som drog med mig till någon kyrka och ville att jag skulle jonglera där. Men jag tyckte inte riktigt att det gick fram att jag verkligen trodde på det. Att det är liksom min mening med livet.

0: Jag började väl med att göra en ganska kort jongleringspredikan då jag pratade om att man ska kasta sina bördor på Jesus. Och på den vägen är det. Jag illustrerar det jag säger med min jonglering, kan man säga.
1: Så du pratar och jonglerar samtidigt?
0: Så är det.
1: Du har till och med hört att du slänger knivar.
0: Ja, det gör jag.
1: Har du aldrig skurit dig?
0: När jag precis hade köpt mina knivar och skulle träna med dem så stod jag i en park och jonglerade barfota. Det rekommenderar jag inte att göra. Jag har aldrig skadat mig i något farligt på dem. Mm. Det har jag inte.
1: Du, Mia, det här att tro på Jesus, har du gjort det hela ditt liv?
0: Inte så uttalat. Inte så jag riktigt hade det. För där min pappa är präst och jag är uppväxt i ett kristet hem så där med kristna traditioner. Men det var väl först när jag var 18 som jag förstod lite mer att Jesus är grejen. Liksom. Han är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till fadern utan genom honom. Så man får ju välja. Jag hade en ganska flummig tro innan och tänkte att det mesta hörde ihop. Liksom. Att alla som hade haft någon form av andlig upplevelse hade fått känna på samma sak. Men så ställdes jag ju liksom inför det där valet att jag var tvungen att välja bort allt annat om Jesus skulle vara grejen. Liksom. För han själv säger ju att man måste välja. Att bara finns en väg liksom. Och på den vägen är det.
1: Det gick inte att leva på pappas tro då?
0: Nej, det är ganska urvattnat. Jag behövde ju liksom ha någonting som var på riktigt själv. Och när jag ställdes inför det liksom att själv ta tag i det. Det var väl inte så där att jag riktigt visste eller brydde mig särskilt mycket om Gud innan överhuvudtaget. Det var väl en fin grej att ha vid sidan av liksom. Men sen ställde jag mig verkligen frågan, eller jag ställde väl Gud frågan själv ifall han fanns liksom. Fick han ju visa sig för mig. Om du finns så vill jag lära känna någon i min egen ålder som känner dig. För att det var så mycket annat runt omkring. Jag hade försökt gå till massa församlingar men det var bara, det var ingenting som tilltalade mig. Det var ingenting som gav mig någonting. Men jag lärde känna en tjej då som var lika gammal som mig. Och som verkligen trodde på Gud och som kunde lära mig lite grann och vara lite grann min, vad ska jag säga, lärare kanske. Mm.
1: Men hur förändrade livet för dig när du bestämde dig för att satsa på Jesus då?
0: På jättemånga sätt. Jag mådde inte så här jättebra innan. Men Gud har ju gett mig en bättre självbild och en större tilltro till både människor och till att det finns någonting som är gott. Innan var jag ganska bitter kan man säga. Men jag gillar ändå liksom hur han alltid ger livet och hoppet tillbaka till människor. Det är liksom, det är det som är evangelium liksom.

0: Du gick ju på, vad jag förstår, har du gått på cirkusgymnasiet?
1: Jajamän.
0: Var det många som var kristna där?
1: Nej, det var nog bara jag, tror jag. Mm. Men jag är nästan alltid i såna miljöer. Jag vägrar att bli kyrklig, liksom. Att bara stänga in mig i kyrkan bland kristna skulle ju få mig att helt tappa perspektivet. Jag tror det är viktigt att vara ute bland människor, precis som Jesus var. Men det gav mig styrka att vara där. Det var bland annat ett tillfälle, vill jag minnas, där de lite så här hånande. Jag var lite rädd för allting. Rädd för plintar och höjder och allt möjligt. Då i alla fall så skulle vi hoppa över en plint och jag tvekade 3 gånger. Verkligen satsade på att försöka komma över den där plinten. Och då var det någon som sa, men kan inte Jesus hjälpa dig nu då? Och jag tyckte, jo men tack för tipset. Det fanns väl lite sådär, det skar sig lite grann. För det var inte riktigt det som var rätt tänk där. Men jag tror ändå att det kunde ge någonting till dem. Jag var ju aldrig hemlig med vad jag trodde på alls.
0: Nu har du utbildat inom cirkusvärlden. Tänker du bara jobba på cirkus?
1: Jag ser ju inte riktigt det som meningen med mitt liv riktigt att bara göra cirkus. Jag vill ju berätta någonting med det också. Och får jag inte göra det så... Alltså just själva formen att ha ett helt cirkussällskap skulle ju inte vara helt fel om man kunde få berätta någonting med det. Men om jag inte får det så vill jag hellre göra små saker där jag verkligen får sätta Jesus i fokus. Så att det är väl det jag lever för lite grann.
0: Du är 25 år nu eller 26 år någonting. Vad tänker du för en framtid? Vad vill du bli då?
1: Det är så svårt det där. Men jag vill jobba med människor alltid. Jag pluggar till förskollärare och tänker att det kan vara bra att ha någonting annat att göra också. Men samtidigt så vill jag ju absolut göra det jag gör. Och jag kanske inte kommer att göra det så att jag kan leva på det. Men det kommer ändå vara en stor del av mitt liv, tror jag.
0: Mm. Hur många timmar om dagen tränar du?
1: Det är väl hur många timmar i veckan jag tränar mer. Jag kanske tränar 3-4 timmar i veckan kanske.
0: Men det är väl inte så mycket egentligen?
1: Det är inte så mycket, men det är för att jag går en teamträningsskola nu också som tar det mesta av min tid. Så jag har inte så mycket tid över till att träna. Mm.
0: Är du aldrig rädd när du gör dina nummer? Det måste ju vara farligt ibland.
1: Rädd? Nej, det är inte. Jag gör bara saker som jag kan när jag står på scen. När jag tränar så kanske jag prövar nya saker som kanske man kan skada sig på. Men det har inte riktigt hänt att jag har skadat mig ordentligt någon gång. Jag är inte så dum att jag gör saker som kan gå riktigt illa. Utan jag går ganska gradvis. Liksom.
0: När du står då på scen med kanske en massa ungdomar eller människor framför dig. Vad vill du förmedla för någonting då?
1: Det jag mår bäst av att göra, det är ju liksom att få berätta för människor som inte riktigt har kläm på det där från början. Jag har inte så mycket att ge kanske till en väldrillad kyrkopublik. Men till människor utifrån kanske jag kan ge någonting som kan väcka tankar om ifall Gud verkligen finns. Kan han faktiskt göra en förändring i ditt liv? Och det är värt att ta den chansen. Det liksom finns ju ingenting att förlora på det. Det finns bara allt att vinna. Att lära känna Gud är ju det bästa som finns. Och det är klart att jag vill ge alla människor den möjligheten.
0: Hur säger man det med knivar, bollar och eld?
1: Ja, det är svårt att förklara. Jag berättar saker. Så det kan vara allt möjligt. Det kan vara allt ifrån att jag har en regelrätt predikan till att jag bara drar mitt eget vittnesbörd liksom, från mitt eget liv. Berättar min story. Och sen, det är svårt att förklara så där utan att visa. Men jag gör trick som målar upp det jag pratar om. Eller det illustrerar det jag säger så att det liksom förtydligar det.

0: Du, vad är du bäst på för någonting då?
1: Att prata. Nej. Alltså jag är inte jättebra på någonting sådär. Jag är ingen superbäst cirkusartist sådär. På skolan var det liksom, jag kom tillbaka till cirkusgymnasiet något år efter att jag hade slutat och sen så träffade jag någon av mina gamla klasskompisar som jobbade som tränare där som frågade, just det, men vad var det du var bra på? Jag hade liksom inget svar riktigt. För jag är inte jättebra på någonting av det som, alltså jag är inte någon superbra cirkusartist på det sättet, men jag älskar att jonglera och jag älskar att leka med olika former och sätta ihop olika saker. Så lite akrobatik, lite pantomim, lite sådär.
0: Hur många bollar kan du hålla i luften på en gång då?
1: Hålla i luften kontrollerat en stund, 5 bollar. Men jag har ju lyckats hålla 6 bollar i luften ibland, men det är inte sådär så att jag gör det på scen.
0: Men 5 stycken, det krävs lite koncentration.
1: Ja, och några års träning.
0: Vad betyder Jesus för dig då?
1: Alltså, han är ju killen hela dagen. Alltså, när jag läser om honom så blir jag alltid så inspirerad, för han bryr sig inte riktigt vad folk tycker och tänker. Och han bryr sig alltid om de svaga och de som ingen annan vill ta sig an, liksom. De som är föraktade och liksom, ja men utan hopp alls i världen kan man säga. De verkligen gav han ett nytt liv och det är så imponerande. Vem idag skulle göra det liksom?
0: Han levde ju här för 2000 och över 2000 år sedan. Har han verkligen något att dela med sig idag?
1: Ja, supermycket. Det är mer relevant idag än någonsin tycker jag. Men dessutom lever han idag också, för han uppstod igen. Så, nej men det vi läser i Bibeln är ju riktigt relevant. Om man kollar på hur han bara liksom tog sig an till exempel horor som verkligen var föraktade av samhället. Det är de ju idag med liksom. Hur han lät de som var så där riktigt nere i skiten röra vid honom och liksom stå nära honom. Och hur han reser dem upp och ger dem sin värdighet tillbaka. Det är liksom, det är så fint som man kan börja gråta. Det är så här, det är så bra. Och han kan verkligen förvandla liv. Hur han bryr sig om de där som, alltså speciellt typ en story när han är på väg till någon så här höghetshus och ska rädda liksom hela hans dotter. Och så är det någon blind tror jag på vägen som skriker och liksom vill att han ska hela honom. Och då han är liksom på väg någon annanstans. Och de andra bara försöker hyscha ner honom, men han skriker bara högre att han vill liksom att Jesus ska förbarma sig över honom, att han ska liksom ta sig an honom. Och Jesus vänder sig till honom och verkligen, han frågar vad han vill ha och han svarar, ja men jag vill se. Han säger, vad kan jag göra för dig? Och han säger, ja men jag vill ge mig min syn tillbaka. Och det som händer sen är ju att han lämnar allt. Han lämnar ju allt han hade där borta och bara följde Jesus på en gång för att han hade fått sitt liv förvandlat. Och det tror jag inte många andra har lyckats med. Att det där liksom verkligen förvandlande av liv som Jesus ger.
0: Så du menar på fullt allvar att människan nu på 2000-talet behöver Jesus?
1: Ja, lätt. Hur många är det inte idag som behöver liksom själsliga helanden och upprättanden i sin egen självbild och liksom, ja men upprättelse igen. Och få tillbaks liksom den värdigheten som man hade tänkt att ha från början. Se sig själv genom Guds ögon. Det behöver alla.

Mikael Jonsson sjöng för oss. Brinnande hjärta heter sången. Ja, vi är på väg att landa alldeles strax på den 200:e resan. Jag hoppas att de här kvinnornas berättelse har påverkat din fortsatta livsresa. Börja om från noll, sjöng Alexandra Gelland. Det kanske vad du behöver göra idag. Allt annat har misslyckats i ditt liv. Jesus står och väntar på dig och han vill börja om tillsammans med dig. Jag vill önska dig en välsignad livsresa tillsammans med Jesus. Vi är besättningen på Concord. Det är Sören, Karl-Olof och Matilda. Vi vill önska dig det bästa som finns. Det är Guds välsignelse. Och du min vän, vi möts väl på nästa resa.

Mina damer och herrar, vår resa går nu mot sitt slut och vi kommer alldeles strax att gå in för landning. Kapten Karl-Olof Gustafsson, förste pilot Sören Persson och jag, vi tackar för visat förtroende och hoppas att du har haft en trevlig och angenäm resa tillsammans med oss. Var vänlig sitt kvar med säkerhetsbältet fastspänt tills programmet taxat in och stannat.

Ja, det var den här veckans program så här på fredag morgon där du fick möta människor som berättade om sina liv. Det var Karl-Olof Lövgren som tog med oss på den här flygresan. Du får gärna skicka ett e-mail till oss här på fer@fnf.nu. Det är ju ett program det här ifrån Falbygdens ekumeniska radio.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé, våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstegen öppen, leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 7:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olof kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmålsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olof kyrka, präst Fredrik Stjernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarp kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarp kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hyllstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hyllstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinnevets kyrka med präst Jan Hyllstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19. Musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakt inifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7/10 klockan 9:30. Onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarps Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30, bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin, sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

God morgon och välkommen att lyssna till en morgonandakt här ifrån Pingstkyrkan, Studio Botvid och Radio Falköping. Jag heter Helena Martinsson och tekniker är Roger Andersson. Jag hoppas att du har vaknat till ordentligt nu när du fick lyssna till barnkören här som sjöng Jag går på livets väg.

har varit med några år så vet du att så är det. Jag kommer att läsa ett flertal bibelverser, något lite längre stycke också kanske. Och jag kommer att ta avstamp i de här två andakterna utifrån olika vägmärken som vi kan tänkas möta på livets väg. Men först av allt, ska man ut och resa, då behöver man ju en karta. Och för mig som kristen och troende så är ju Bibeln min bästa kartbok. Psalm 119 skriver att ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i ordspråksboken står det, räkna med Herren på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Det var kartboken och så har vi en fantastisk vägvisare och guide i den helige anden. När Jesus lovade att den helige anden skulle komma så sa han att den helige anden vill påminna er om allt som jag har sagt. Så helige ande är en viktig hjälpare. Vi har ju också löftet ifrån psalm 23, den välkända herdesalmen. Herren är min herde och han vill leda mig på rätta vägar. Nu kommer vi till den första vägskylten. Det är ett varningsmärke, en trekantig, du känner igen den, med röd kant och gul botten. Och det är ett svart kors på den, eller kryss rättare sagt. Det är alltså, här ska du vara uppmärksam för här kommer det en korsning. Här gäller det att välja rätt väg. Och där som sagt, vad har vi löftet ifrån psalm 23? Att Herren leder mig på rätta vägar. I en korsning gäller det också att se upp för sina medtrafikanter. Det kan komma människor från olika håll. Se upp så att du inte krockar eller orsakar en krock. Vi vet att Gud såg att vi människor behöver varandra. När han hade skapat världen och skapat den första människan, då levde människan i total harmoni med Gud. Men ändå såg Gud att det var inte gott att den första människan var ensam. Vi behöver varandra, men vi blev också ganska snabbt varse om att det här med att hålla sams och hålla goda relationer, det är inte så lätt. Och här behöver vi också Guds hjälp. I Romarbrevet 12 finns en lång rad med uppmaningar kring hur vi ska vara mot varandra. Jag väljer att läsa en vers som är lite på sluttampen av alla uppmaningar. I vers 18 står det, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Och vi har ju såklart också Jesu ord ifrån bergspredikan. Det som är allmänt känt som den gyllene regeln. Allt vad ni vill att andra ska göra för er, det ska ni göra för dem. Det var något att tänka på när vi kommer till en vägkorsning. Då tänker jag mig att vi väljer väg, vi undviker krockar och vi kör vidare och tar hänsyn till våra medtrafikanter. Strax dyker det upp en ny skylt. Den är också röd och gul. Kan vara trekantig eller rektangulär. Ofta ser vi siluetten av barn. Och ofta står det också texten, se upp, lekande barn. Här gäller det att sänka farten. Den här skylten påminner oss om att barnen är viktiga. Barnen var viktiga för Jesus. Och här vill jag läsa ett för många känt stycke ifrån Markus evangeliet, kapitel 10. Man bar fram små barn till Jesus för att han skulle röra vid dem, men lärjungarna visade bort dem. När Jesus såg det blev han upprörd och sa till dem, låt barnen komma till mig och hindra dem inte, ty Guds rike tillhör sådana.

Amen, säger jag er, den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Och han tog upp dem i famnen, la händerna på dem och välsignade dem. Så om du vill likna Jesus på din livsväg, så be för och välsigna barnen. Jesus uppmanar oss också att ta barnen till föredöme. Och då läser jag ifrån Matteus evangelium kapitel 18. I samma ögonblick kom lärjungarna fram till Jesus och frågade: vem är störst i himmelriket? Då kallade han till sig ett barn och ställde det mitt ibland dem och sa: amen, säger jag er, om ni inte omvänder er och blir som barn kommer ni inte in i himmelriket. Den som ödmjukar sig som detta barn, han är den största i himlen. Och den som tar emot ett sådant barn i mitt namn, han tar emot mig. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Vi har alltså mycket att lära av barnen. Ta dem till föredöme. Ibland tänker jag att vi vuxna gör tron och bönen mer komplicerad än vad den är. Barn har ofta ett självklart sätt att närma sig Jesus och prata med honom. Vi ska alldeles strax be tillsammans och sen ska vi lyssna till Camilla Karlsson när hon sjunger Låt barnen komma till mig. Vi ber. Tack Gud för att du har lovat att vara med på livets väg. Tack för att du finns på alla sidor runt omkring oss. Tack för ditt ord som vill vägleda och hjälpa oss att välja rätt och att vara vänliga och goda mot varandra. Jesus, tack att du välsignar var och en som lyssnar på den här andakten idag. Tack att vi får lägga oss själva och allt vi är och funderar på i dina händer. Amen.

0: Hej, det är Hasse Karlsson.
1: Och det är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags. Får jag lov här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Radio Falköping, stationen om dig, för dig och med dig.

Välkommen till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. I programmet så gör vi pålysningar om de gudstjänster och andra aktiviteter som händer under de kommande dagarna, till och med torsdag i nästkommande vecka. Programmet sänds också i repris ett antal gånger, så tänk då på att en del av aktiviteterna kanske redan har hänt. Jag börjar här med pålysningar och predikturer från Svenska kyrkan och Falköpings pastorat. Torsdagen den 1 oktober klockan 9. Träffpunkt för daglediga på Bergsliden 7. Servering. Klockan 10 öppnar Café Himmel och Jord i kyrkans hus. Café med god fika och god gemenskap. Där är det också då stickcafé. Även marknadscafé. Våfflor, försäljning av hembakat fika och lotterier till förmån för Svenska kyrkan i utlandet. Klockan 18. Mässa för frid i Sankt Olofs kyrka med präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Det är en rofylld gudstjänst med nattvard för dig som längtar efter stillhet och frid. Klockan 19.15, Livsstigen öppen leds av våra ideella medarbetare. Vi börjar med fika klockan 19 och samtalen börjar sedan därefter klockan 19:15. Fredagen den 2 oktober klockan 14. Källan, öppet hus med gemenskap och fika på Bergsliden 7. Lördagen den 3 oktober klockan 11 blir det musik i centrum i Sankt Olofs kyrka. Organist Maria Granlund spelar på orgel och bjuder på lite gott och blandat i musikväg. Klockan 17.45 blir det helgmåsringning på Falbygden i Radio Sankt Olof. Denna vecka sänds det ifrån Luttra kyrka. Söndagen den 4 oktober, det är den helige Mikaels dag. Klockan 10, mässa i Sankt Olofs kyrka. Präst Fredrik Stiernstedt Östblom. Kyrkfika. Radio Sankt Olof sänder den här mässan i radion via 90,8 MHz. Klockan 10 är det också gudstjänst i Friggeråker kyrka. Veniat Christer Johansson, orgelelever medverkar. På måndag sen den 5 oktober klockan 11.30, sopplunch i kyrkans hus där intäkterna går till den lokala diakonins arbete med stöd till utsatta här i Falköping. Tisdagen sen den 6 oktober klockan 14, Café Himmel och Jord, kyrkans hus. Café med gott fika och god gemenskap. Onsdagen den 7 oktober klockan 9:30 startar en pilgrimsvandring utanför kyrkan. Vandringen är cirka en timme lång och avslutas vid Svenska kyrkans lokal på Dotosgatan 57. Där vi samlas klockan 12 för att be en enkel bön tillsammans. Jag går nu över till pålysningar för Floby pastorat. Klockan 10-14.30 håller Café Nyfiket i Åsarps församlingshem öppet. Med möjlighet till en enklare lunch mellan klockan 11:30 och 13:30. Observera att nu torsdagen den 1 oktober så är det stängt. Torsdagen den 1 oktober klockan 18. Fredsbön i Åsarps kyrka med Erika Nigold och Gunnar Kronenberg. Fredagen den 2 oktober klockan 12. Musikandakt i Åsarps kyrka med Thomas Winge. Efterföljande lunch i församlingshemmet. Ingen anmälan behövs. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Mässa i Solberga kyrka med prästen Jan Hylstam. Klockan 15.00 är det allsångsgudstjänst i Floby, kyrkans hus. Präst Jan Hylstam. Och temat är sången, korven och symaskinen. Lydia Littell och hennes sånger. AG-kören medverkar. Klockan 18 sen då så blir det en kvällsgudstjänst i Kinneved kyrka med präst Jan Hylstam. Onsdagen den 7 oktober klockan 19, musikcafé med Floby Gospel i Floby kyrkans hus. Nu följer pålysningar för Stenstorps pastorat. Söndagen den 4 oktober, den helige Mikaels dag, klockan 10. Gudstjänst i Stenstorps kyrka med prästen Karin Långström.
Medverkar gör Motala motettkör under ledning av Mattias Lundqvist. Allianskyrkan Falköping så. Söndagen den 4 oktober klockan 10.30. Gudstjänst med nattvard. Predikar gör Jan Gustafsson. Tisdagen den 6 oktober klockan 06.00. Närradioandakten ifrån Allianskyrkan. Sänds klockan 6 via Radio Fer 90,8 MHz. Och repriseras 8.00 och 21.30. Onsdagen den 7 tionde klockan 9:30. Onsdagsbön. Ekumeniakyrkan Mussebergsgården. Söndagen den 4 oktober klockan 10. Nattvardsgudstjänst på temat Änglarna, Agne Furingsten. Sång av Lennart Johansson ifrån Timmele. Församlingsmöte efter gudstjänsten. Onsdagen den 6 oktober, morgonandakt i Radio Falköping. Utsändning klockan 6 och klockan 8. Så går vi över till Pingstkyrkan Falköping. Söndagen den 4 oktober klockan 11 är det gudstjänst. Predika gör Linda Andreasson och tillbedjan Aron och Emilia. Och det är barnkyrka. Tisdagen den 6 oktober klockan 10 är det bön och bibelläsning i Ugglum. Och onsdagen den 7 oktober klockan 19 är det bön. Då går vi över till Centrumkyrkan i Kinnarp Slutarp. Torsdagen den 1 oktober klockan 10 är det våffelcafé och de har uppe till klockan 12:30. Klockan 19 kommer Göran Smith ifrån föreningen Genesis. Söndagen den 4 oktober klockan 17 kommer Göran Duveskog och pratar om Israel och Jesus återkomst. Och slutligen Mussebergskyrkan EFS. Torsdagen den 1 oktober klockan 18.30 bön. Och söndagen den 4 oktober klockan 10 är det gudstjänst. Predika gör Maria Gerdin. Sång Maria Gerdin med döttrar. Och där serveras kyrkfika. Du har nu lyssnat till programmet Vad händer i våra kyrkor här i Radio Falköping. Jag heter Susanne Seland.

0: volymen gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Välkomna kära lyssnare, programmet 10 i 12 är tillbaka igen denna fredagen den 2 oktober. Och vi ska väl gratulera några givetvis som har namnsdag. Ja, det ska vi. Ludvig och Love är det som har namnsdag idag. Grattis till alla er som heter just så. I dagens 10 i 12 så får ni återigen höra vad Perra Ljungberg har att säga om livet och så vidare. Han gjorde ju en programserie för ett tag sedan som heter Perras. Och nu ska ni få höra ännu ett avsnitt av just Perras. Så stanna kvar för det. Lite funderingar och lite tankar så som Perra har och hade. Våran hemsida, sjöng han i radion. Ja, det gjorde jag nu. Och jag kan också meddela, förutom att sjunga lite grann, så kan jag säga att ni ska lyssna på, tycker jag, T-rört eller. Det är ett nytt avsnitt, en ny podd som ligger upplagd på våran sida med Erika Nigol och Ingrid A. Jarlsson, där de pratar om hösten bland annat och hur det påverkar vardagen och så. Tycker jag att ni ska gå in och lyssna på. Och sen kan ni också gå in och kika på playfnf.nu. Det finns jättemycket. Ifrån konstnatten till exempel finns det flera olika klipp. Och det finns ifrån presskonferensen om det nya styret i Falköping. Det finns ifrån valet och mycket, mycket mer. Gå gärna in där och kolla på playfnf.nu. Går ni in på våran sida, då kan ni se det längst upp i den här svarta. Det står Radio Falköping och sen står det massa start, tablå, föreningar, poddradio, Play FNF och så vidare. Och där går ni in då på just playfnf.nu och kollar vad som finns där. Jag tycker väl vi spelar lite musik här nu innan och sen efter det sen så får Perra komma till tals. Och här har vi nu en låt med... Jag vet inte om den är ny, jo, men det är den nog. Den är nog ganska ny vad jag kan se här. Canyons orkester och 112. Den låter så här.

möten i backen gånger två. Ja, och lite gamla minnen och chitchat och gamla låtar och lite fakta och associationer och allt möjligt sånt där. Det har ni Perras program idag. Och så förstås Ola gånger två, det höll jag på att glömma. Vi tar och backar tiden lite tillbaka till runt år 2010. För er som inte är begåvade med att känna till den fantastiska lilla staden Falköping där jag bor, ska jag berätta för er att Mösseberg ligger alldeles invid Falköping. Mösseberg är ett platåberg. Och ifrån stan och upp till bergsplatån går det en gata som heter Skelegatan, som i folkmun här kallas för Skelebacken. Där är det så att jag promenerar med min hund runt 2010 någonstans. Jag kommer uppifrån och är på väg ner, och i backen möter jag en gammal klasskompis som jag inte har sett på 100 år. Ja, i alla fall inte sedan vi gick ur mellanstadiet en gång i tiden, 66-67, och det, då fattar ni att det är jättelänge sedan. Men, hej på dig, kul att ses. Det var verkligen länge sedan, jajamensan. Och så upptäcker jag att vi har ungefär samma intressen. Vi börjar genast snacka musik och gamla låtar ifrån den tiden när vi växte upp. Och så säger han: hörde du, jag stötte på en gammal skön låt häromdagen som jag inte har hört på många år. Kommer du ihåg den, säger han. Och så börjar vi snacka om den här låten. Och jag tänker, jag måste gå hem och lyssna på den, för det var också jättelänge sedan jag hörde den. Och jag blev så himla tänd på den här låten, så att jag tog med den till bandet som jag spelade i på den tiden, och genast tog vi upp den på våran låtlista, och den hängde med i många, många år. Vilken tur att jag träffade min kompis den där dagen i Skelebacken.

Venus med den holländska gruppen Shocking Blue. Lite konstigt, låten hamnade aldrig på 10 i topp, men däremot hamnade den på första plats på försäljningslistan Kvällstoppen i februari 1970. En jättegod låt. Okej, säger ni, möte i backen gånger två snackar om. Vi har haft ett möte i backen. Ja, men hör här, alltså bara några dagar innan det här programmet spelas in så promenerar jag samma väg igen med min hund ner för Skelebacken. Och vem möter jag då? Efter alla dessa år, samma klasskompis på väg upp. Och vi konstaterar att herregud, det måste vara 15-16 år sedan vi möttes här och pratade musik. Och genast är vi igång igen och snacka om musik och gamla minnen. Och då kommer vi in på att jag en gång gjorde en av mina allra sämsta bytesaffärer med just den här killen. Och vi skrattade gott åt detta nu när vi möttes i backen igen. Jag hade en EP-skiva som han ville ha och han hade en singelskiva som jag ville ha, Pretty Woman med Roy Orbison. Okej, vi byter. Och jag och han träffades utanför hans hus efter skolan. Jag hade med min EP-skiva och han hade med två singlar. För han tyckte nog att ja, en EP-skiva innehåller fyra låtar och en singel två låtar. Så han tyckte att jag skulle få två singlar med mig i byte mot min EP. En av de där singlarna var ju förstås Roy Orbison med Pretty Woman. Den andra singeln, ja, det var den här.

Love Was On Your Mind med Ola and the Janglers och Ola Håkansson vid sångmikrofonen. Den där låten, den hamnade på kvällstoppen i mars 1966, och det måste ju ha varit efter det i alla fall som vi gjorde vår bytesaffär, jag och min kompis. Vad var det då för skiva jag lämnade ifrån mig? Ja, och som jag faktiskt ångrar lite efteråt. Det snackar vi om och skrattade gott åt i den här skelebacken när vi pratades vid. Jo, men det var en EP-skiva. Och den där låten, första låten på den där EP-skivan, den kom in på kvällstoppen redan 1964. Och egentligen så var det väl kanske omslaget till den här EP:n som jag tyckte var så himla snyggt. Det var en fantastiskt snygg bandbild på omslaget. Första låten på EP:n då, vilken var det? Jo, det var den här. I

Around and Round, Rolling Stones från september 1964. Det var den där EP:n som jag bytte bort. Okej, vi hoppar fram några år i tillvaron här till 1969. Jag är 15 år då och jag har blivit ganska hygglig på att spela gitarr och plocka ut låtar och sådär. Och jag har aldrig varit någon stor anhängare av Melodifestivalen, men just det året 1969 så råkade jag fastna för den låt som hamnade absolut sist i den svenska uttagningen. Den fick 0 poäng. Jag var 15 år och jag och min kompis, vi blev bjudna till en examensfest, en tjej som tog realen. Hon var ett par år äldre än oss, men hon sa att du kan väl ta med gitarren. Hon tyckte nog att jag kunde spela lite på hennes fest så där. Och det är klart, jag och min kompis gick dit och jag hade gitarren med mig. Och ja, och jag spelade den här låten på festen och det var full fart och gammal där och roligt. De tyckte det var skojigt där. Så var det en annan tjej på den här festen som sa, jag ska vidare till nästa fest. Kan inte ni hänga med och spela? Så jag gav mig ut på min första turné faktiskt här på Mösebergskanten i Falköping till olika realexamensfester och spelade just den här låten. Och det verkar som att alla gillar den, för ja, den hamnade i alla fall på Kvällstoppen, så det såldes lite exemplar av den här plattan. Vad är det för låt då? Ja, jag har ju lovat Ola gånger två. Här har vi honom, Ola Håkansson.

Du skänker mening åt mitt liv med Ola Håkansson från den svenska Melodifestivalen 1969. 0 poäng. Låten skriven av Pierre Isaksson. Ni vet han som var med i Family Four och som så tragiskt omkom i samband med Estonia-katastrofen. 69, ja. Den stora slagerfestivalen Eurovision Song Contest det året, den blev en riktig skandal enligt den svenska pressen, Aftonbladet och Expressen. Vad hände då? Jo, 4 låtar hamnade på samma poäng, alltså 4 vinnare. Och hur skulle man hantera det? Ja, det hade man inga regler för. Det var Spanien, det var Nederländerna, Frankrike och England. Och själva finalen den hölls ju i Madrid i Spanien. Så de här 4 länderna och 4 bidragen, de fick dela på första platsen. Vilket var en ren katastrof tyckte man här i Sverige. Och det blev till och med så att Sverige bojkottade Eurovision Song Contest 1970 på grund av det här. Att det var så struligt med reglerna och sådär. Och de här 4 bidragen, ja de vann ju alla 4 då och fick spela sina låtar en gång till i tv. Och den låt som kanske blev mest känd var väl Boom Bang Bang med Lulu. Men jag tänkte så här, vi kan väl hedra Spanien ändå som också var med och vann. Och den låten försvann väl kanske sedan, jag vet inte. Den här tjejen som sjöng, hon heter Salomé. Och hon ställde till lite bekymmer för tv-producenterna och det där och folket på scenen där. Därför att hon uppträdde i en klänning som var gjord av porslin. Hur det gick till. Ja men herregud. Kommer ni ihåg Salomé med Vivo Cantando? Det gjorde inte jag, men här är den.

Vivo Cantando med den spanska sångerskan Salomé, som var en av fyra vinnare av Eurovision Song Contest 1969. Hur gick det för Sverige då? Ja, kommer ni ihåg det? Det var ju Tommy Körberg med Judy min vän. Han hamnade på nionde plats i den där tävlingen. Sämst gick det väl för Kirsti Sparboe från Norge med låten Oj, oj, oj, så glad jag kan bli. Hon blev inte så glad. Hon fick ett poäng och det var ett kompispoäng från Sverige. Själv hävdade hon efteråt att hon hade blivit utsatt för någon slags kupp. Det här var en protest ifrån alla länder för att Norge ägnade sig åt säljakt. Ja, herregud, vilken soppa, Melodifestivalen 1969. Men Ola Håkanssons låt Du skänker mening åt mitt liv, den tyckte jag var bra i alla fall, trots att det kom så sist i den svenska uttagningen. Men jag brydde väl mig inte så himla mycket om Melodifestivalen på den tiden faktiskt. 1969 fanns det så himla många bra andra låtar att lyssna på. En av mina absoluta favoriter detta året, ja, det var den här.

Fox on the Run med Manfred Mann, som vi också spelade i mitt band då för ett antal år sedan. En himla skön låt att spela. Den hängde med så länge på repertoaren så att våran keyboardspelare, hon döpte om den lite så här gosigt till Räven på rymmen. Fint namn. Fint smeknamn på en bra låt tycker jag. Fox on the Run, Manfred Mann. Från 1969. 60-talet, ja. Ja, det var ju fantastiskt när det gällde musik. Och det är väl det att jag växte upp tillsammans med musiken. Och den blev liksom en del av mig. Och vi kan väl runda av dagens Perras program med att hylla 60-talet tillsammans med Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Stickan Andersson och så förstås den sköna Britta Borg. Hej då!

Tack så mycket Per Ljungberg för detta program. Det finns flera program av Perras som ni kommer kunna höra framöver här också. Och tack för att ni har lyssnat på 10 i 12. Om några dagar nu, ja nu är det ju helg och det ska bli skönt. Men på tisdag så är det regionfullmäktige ifrån Vänersborg. Och det får ni inte missa, det sänder vi ju precis som vanligt. Både på webben, i radion och rörlig bild och så vidare. Så missa inte detta. Nu får ni ha en riktigt bra dag och en bra helg här. Och så hoppas jag att ni lyssnar på måndag. Jag är tillbaka, precis som vanligt. Hej på er allesammans!

Hej, detta är Tanja ifrån GS-facket. Glöm inte av att lyssna på Farsbygdsradion. Vi sänder vårt program den första onsdagen varje månad klockan 14.00. Ha en jättefin sommar.

jag måste ringa fru. Jag måste snacka med jobbet och polan först. Jag ska till tandis imorgon och bilen ska tvättas och barnen skötas och grannarna ska jag träffa och gräsmattan och kåken och så tvn putsas och tvätten och skorna och brallarna och han och vad ska man säga.